0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: dena sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Egunon. Udasa soian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Bueno, astelen on guztioi eta ongi etorri Dida Freshen azken astera. Oraindik ez baitugu denboraldi berria hasi. Zer modu zandarara muru naiz. Eta bai, ba, aste honetan niri egokitu zait Dida Fresh gidatzeko ardura. Alboan ditudan gazte zoragarri hauekin. Maite Garmendi egunon.
1: Egunon, Andrea.
0: Zelan zemuz.
1: Bueno, ondo, amentxe azkenengo astia, gaurkua, bueno, abuztuko azkenengo astelenian, gare?
0: Hori, hori, ostras, listo, zela... uda ez da maitu, baina zela bai, pasaula. Iraia astear dugu, bihar bertan. Eta Manu Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Andrea, egunon, Maite, zemuz.
0: No, urduri zaudela gizajoa. Gaur da Manuren azken eguna hemen bekadun moduan.
2: Zuarrizko pena ematen dit, eh?
0: Pena matizu. Deskantxo harra hartuko zu baita ere.
2: Bai. Deskantxateko, bueno, aukera izango dut, baina... Baina pena emango dit, etxe ontatik anjoatea.
0: Bueno, hueltatuko zara. Eta kontatu diguzu, lehenengo egunean baino urduria gozaudela
2: bai,
0: gaur.
2: Bai, bai, lehenengo egunean urduri etorri nintzen, baina azkenengo egun honetan asko urduria gonao. Baina, bueno, joango naiz pixkanak erlaxatzen.
0: Garrantzitsuena da, azken eguna zere disfrutatzea, Manu.
1: Hori da.
0: Eta hortan, arituko gara goiz guztian zehar, bueno, zue kokatzearen, eh? Udak oraindik baditzu egunak aurretik, baina guk denboraldi ofizialki gaztean ikasturte berria datorren astean hasiko da Ideiaren 7an eta dagoeneko erredakzioa beteta dugu, lankideak bertan dira.
1: Bueno,
0: jota fuego edo iristear, bai. Eta bueno, euren martxa aste honetan izango da ba aurreprodukzio lanetan eta ibiltzea. Datorren astetik aurrera pasako den guzti hori, ba diseinatzen, idazten eta sortzen hasteko. Baina, bueno, bien bitartean, guk beste lan batzu ditugu, aste honetan zehar, eta zuzenean, ba, lan horietara goaz. Eta albisteak hemen fin bilduta gure Maite Garmendi aurrera.
1: Egunon, iraia atejoka dakau, gehienentzat lanera itzultzeko eguna izango da gaurkua. Bueno, ba, jakin oporren amaierari presioen gorakada bebai gehitxuko zaiela. Gastu handiko hilabetea da berez, eta inflazioa 104.3%-an kokatuta iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 104.4%-a garestitu da uda hasieratik, gasolina 104.20%-a. Diesel litroak 20 zentimoko berapena izango du bihartik aurrera, gasolinaren laguntza aldiz 5 zentimora murriztuko da. Bestalde, arnazaldirik ez eskola materiala erosterakoan. Familiek batez beste 500 euro gastatuko dituzte ume bakoitzeko. Eta hipoteka duenentzat ere albiste txarrak. Euriborra 103%-an kokatu da.
0: Haien ez da giro, eh?
1: Ez da giro, neska, ez da giro.
0: Hori aldapa datorkiguna.
1: Ba, bai. Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 dira gobernuaren arabera, 10.000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irten bide integrala eta bere alakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari den protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko azten agusian ertzainei eta udaltzangoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun zailak bezala Juan Maria Burtok Bilboko alkateak gertatutakoa gaitxetzi eta babesa helarazi die zauritutako agentei.
0: Juan Zarete, Bilboko aste nagusira?
1: Ez.
0: Bueno, gero izango dugu bertan ibili den batekin hitz egiteko aukera.
1: A ber zela dakana hotza.
0: Zein ote da.
1: A ber. Kiroletan, futbolean, Atletikek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0-2 nagusi dira zurigorriak, Zeltaren kontra gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok 2 estropaden faltan liga ziurtatu du, Aresen bandera irabazita. San Juanek berriz, mailari eutxi dio, datorren denboraldia Euskolabel ligan segitzea bermatu du atzo bere txanda nonena izan, eta estropadan zazpigarren eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan, Enric Masek garaipenarekin estrenatu du lideraren maiota Espainiako bueltako bederatzigarren etapa irabazita.
0: Ba, primeran oietxek egunak momentu zutzitako albiste guztiak gaur abuztuako 31 egun ditu eta badakizuen horren urtebetetzeguna den. Eneko Izagirreren eguna da. Akordatzen naiz, Donostiako, bueno, zutagatik eta kalearen izelagatik. Besterik gabe hemendik zorionak eta besarkada bateneko.
1: Patxo bateneko.
0: Trafikoan guk dakigula ez dugu inolako berririk, ez da, Manu?
2: Egun on guztioi, bueno, lehen ordua ireki dugu eta momentu zerrepidea glasa idauzkagu ez dugu azken orduko istripuestez beharrik.
0: Ba, zorionekoak gu orain guazen Euskalmetekin bat egitera.
3: Eguraldia.
0: Eta Euskalmetetik Miriam Ruiz, egunon.
4: Kaixo, egunon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka hodeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira. Itsasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina Kantauri isurialdean tarteka hodeiak ugarituko dira.
0: Ba, hemen txo momentu netan Donostian zerua oskarbi dugu eta bai ikusten denez sekulako eguraldi zoragarri izango dugu gaur eta ala izan dadia, behar dugulako ba, kanpoko energia hori ba, lanegunari aurre egiteko zuentzako gainera ba, askorentzat oporraldi osteko lehendabiziko laneguna izango da beraz animo eta besarka da bat zuei ere.

0: Hortxe, The Killers eta 2020an argiteratu zuten Dying Breed izeneko kanta eguna ondo hasteko energia handiarekin eta gogotsu.
1: Dida Fresh.
0: 8ak eta 11 diren honetan, ba gaur egingo duguna errepasatzeragoaz, modu laburtuan zuek jakin dezazuen, ba zeinen bisita espero dugun eta lehenera aipatu dugu Bilborekin bat egingo dugula edo Bilboko festetan ibili den batekin hobesan da, bera Jon Castañeda da, gure Jonkaz eta kaleink ez da moduko bat ekarriko dugu, baina beraz da izango hemen estudioan izango dugun gonbidatu bakarra, Ainhoa Roita Jauregi ere etorriko zaigu edukiren batekin. Eta gure Jongi goizan goizetik erredakzioan dela gauzak prestatzen, da otorren asteko gauzak prestatzen, ba hemen izango dugu, baitare minutu gutxi barru.
2: Bai, eta hortaz gain, bueno, ba, beste artista hondi bat zori ondu biadou, gaurko egunez ondala 81 urte jaiozalako, bueno, ba, musikaren historiako ahotz berezixetako bat, bera da Van Morrison,
0: opa.
2: Bestalde Michael Jackson bebai aipatzekoa dakagu, beran disko mitiko bateko, eta 18 urte bete ditualako, bat diskoan inguruan nabil, eta hori dalata, bueno, ba, disko horretan murgilduko gara, aurko bajit bat zuk entzungo ditugu eta bestalde esaten gabi abuztuaren 31 dalaz kontzako igual abuztuko edo udako azkenengo eguna ospatzen gabizela eta hori dela eta fokua jarriko dugu ia zein izan zan edo zein izan dan udako abestixa hori bai minutu batzuk barru izango da
0: bueno, baina goizaren amaieran akaso
2: bai,
0: ezta
2: bai.
0: Ez dauk presik bai ala bai hementxe egon beharren gara.
3: Eta beste aldetik, udakin eta abestiarekin erlazionatuta, gaur nik nire Karibe Mixeko abestia ekarriko dut, eta beste aldetik, tartetxo bat prestatu dut, azken eguna denez, ba, Gaztea Irratiaretik nirekin eramaten ditudan oroitzapenak eta irakaspenak.
0: Ba, primeran gutxi asko horixe espero dugu gaurko goizerako, orain jarrai dezagun Maruxak, Nasker eta Zinezen.

0: ez?
1: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
2: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
4: 72,400.
3: Eta seria?
5: 25,500.
3: Zorte hon!
6: Borobil eman dezue, onzeko zenbakea.
7: Aurrera goaz.
3: Eta lehen aipatu moduan, Maite?
7: Bai.
3: Okerrez banaiz, gaur da?
7: Van Morrisonen eguna.
3: Urte betetze eguna. Zenbat urte betetzen ditu?
7: 81 betetzen ditu. Eta esango dugu, ba, musikaren historian aztarna handixa lagada ben artista irlandarra izan dela. George Ivan Morrison izenez jaiozan 45ean, Belfasten, eta bueno, ba, aurten 8 baino gehixoko ibilbide musikala ospatzen ditugu. Txikitatik izan zeban musikarekiko harreman estua, aitzak, ba, blues eta jazz disko bilduma haunditxa sakalako etxian, eta gaztetatikan, bueno, ba, Moody Waiters, Ray Charles, Mahali Jackson bezalako artisten musikakin azizan, eta 12-13 urtekin azizan talde batian jotzen, gitarra esezik, saxofoia eta harmonika bebai menperatzen zituan, beraz, esan aldou oso gaztetatikan murgildu zala.
3: Hori jaso zuen etxen.
7: Hori da.
3: Eta txikitatik hasi zen instrumentuak eta jotzen.
7: Hori da. 1960ko hamarkada hasieran Dem deituriko taldeko abeslari bihurtu zen, eta han egin zituen lehengo, ba, beran kantak. Taldiak Baby Please Don't Go, Here Comes the Night, eta beste kanta ukaleratu zituen, eta nik uste mundu guztiak ezagutzen dugula Gloria deituriko kanta.

0: Morrisonen Gloria kanta. Bere lehendabiziko kanta ezaguna edo, ez?
1: Hala da, hala da. Ez dakit atzek aldetikan entzuten gabizena, erderaz da, ni pentsatzen duan inglesez ala, baina mundu guztiak ezagutzen dut Glorian riff horrek, gitarra soinuak. Baina egisa da Van Morrisonek ezebala taldean luzaroko jarraitzuko, ze 76an dem taldia utzi eta bakarkako ibilbidiari hasi zotzan. 88an Astral Weeks deituriko, bueno, bat diskua aile gauzan, eta ibilbideko lanik garrantzitsuenetako batian bilakatu zan. Folk, jazz, blues eta musika zeltaren eraginak nazten dituan diskoa da, eta gaur egun ba, musikaren historiako klasiko handixenetako batian ba, bilakatu zan. Bitxikeri moduan, esan aldou diskoa hiru egun inguruko grabazio saioetan osatu zala, eta Morrisonek, bueno, ba, jazzeko musikarik ba, ezebala aurretikan jotzen, baina diskonetan ba, hori guztia ustartu zeban. Bi urte geru hau, 70an Moon Dance deitzuriko datorren hau kaleratu zeban.

0: Irlandan, bere jaioterrian, eta baita nazioartean ere, zenbat sari eman dizkioten,
1: mordua,
0: eta, bueno,
1: mordua.
0: Horrela xe daba izen handiko artista, ez da?
1: Hala da, eta esan dozuna, Irlandan eta mundu mailan oso maitatua dan artista bat da, ba, esaten dugu, ez? Ezaugarririk handienetako bat izan zela, ba, beran estilo nazte zinak, gero beran musikak, ba, R&B, soula, blusa, jazz, folk irlandarra, eta roka ustartzen zitsualako, bueno, ba, jakin horregaitxikan The Belfast Lion, Belfasteko leoia moduan, da ezaguna, bai, ez izen hori jarri zotzen, baina tartia amaitzeko, badakit gure entzule asko egongo diala Van Morrisonen abesti famatuan anzain, ze 1967an helduzan, ba, beran lehengo arrakasta, eta badakit nere aitza eta nere ama entzuten egongo diala, eta kanta hau, beti gogora araziko naiz, bueno, ba, kotxian entzuten ebanian, jartzen sostenian, Brown Eyed Girl deituriko abestixa da, eta bitxikere moduan jakin hasiera batian Brown Skin Girl deitxugia sozala, ba, zela da, azal iluneko neska, baina azkenian Van Morrisonek esan zeban, nahi xau dut begixak, bueno, ba, Brown Eyed Girl deitzia, begi marroidu neska edo, ze betik gogoratuko dala, ba, neska horren zela da, begi marroiekin eta lako keinuntxo bat ingozotzen, ba, pertsona horre.
0: Bueno, politikoki ere igual zuzenagoa da.
1: Fiska bai, bai, nik usta baiatz.
0: Bai. Eta, beraz, familiko kidei, eskenien nahi diezu akaso abesti hau?
1: Bai, ez da, nire amari.
0: Bai, imaginatu esaten diazula, ez, Andrea, ez.
1: Entzutia nahi dut, ez.
0: Bueno, ondo zorion dut agalitxu da gure Van Morrison, mi esker, maite.
1: Zueri.
0: Hau bazen, Brown Eyed Girlekin. Zueri.

0: Ba, Maitek esan moduan laurogeita bat urte bete ditu gaur bertan, abuztuaren 31 hontan Van Morrisonek, lehen ere Eneko Izagirre bazoriondu dugu egun berekoak dira, eta El Drogasek ere gaur urteguna du, eta geroxeago hitz egingo dugu hortaz.
1: Fresh. Dida.

0: Hortxe Romiren Enjoy Your Life, My Mother Said To Me Enjoy Your Life, eta hortan dabil Romi, eta hortan gabiltza baita gu ere saiatzen, erratzaio duin bat egiten, eta bien bitartean, bueno, ba, disfrutatzen malma dugu, ba, ere hobeto nuski.
1: Dida. Fresh.
0: Zortzi terdia pasata hemen estudioko ordularian eta Bilboko estudioarekin bat egiteragoaz, bertan baitugu, ziurrenik lo gutxi eginda eta ezakite berantzuteko moduan izango garen, ea hotxik baute duen, Jon Castañeda, egunon.
2: Egunon, hau zaukat, ez?
0: Epa, oso, ondo, Jon Castañeda.
2: Epa,
3: egunon.
2: Zaten espero, eh?
0: Aspaldiko, zemuz, Jon Castañeda.
2: Oso, ondo, bueno, o sea, bai, baina egia da, ja, jo, nabuela, es que iraia dator. Zer egin horren aurka, ez dakit, ez?
0: Bueno, baina juntatu zaizu dana, oporren bukaera, iraia bezpera dala gaur, aste nagusia bukatu dala, eta klaro.
2: Claro, es que atzo bukatu zen aste nagusia, izan zen zo emozionantea, eta hori guztia, eta esan bardu gauza bat, zergaitik jaiak bukatu behar dire, rollo de turiste batean, horrela erretzen, eta txoriak txorik.
0: Pues, Pantzinen Mari Jaiaren erretze ikustea?
2: Bai. Baina hori, jaiako beto ez bukatzea goitik.
3: Beste jai batekin, ez?
2: Hori da. Yeah. Egiten, bueno, gero, amabiak arte egoten da, oepa, gaia. Amabiak arte egoten da kaskagorra irekita. Eta gero, bai, gero, eta jende pile bat biltzen da, konpartzero guztiak. Gero alde zarretik pizka bat biltzen dira, baina, karo, una astelena da, ordu.
0: Bai, Jon Castañeda barkatu, bai. Iritsi zaigu hemen azken orduko audio bat.
4: Jon Castañeda, duerme un poco.
2: Ba, bai, ja garatu dut. Ez dakit, ja oituten hau, gutzilo egitera, oza.
3: Jon Castañeda, badekizu, esan dozu, bueno, jaixeak batzuetan amaitzen diala oso trist eta hola.
2: Oi.
3: Atzo Bilbo, ba, Mari Jaian, mobida guztiago pasau
0: zen. Gaixoani, San Ferminetan.
3: Hori da, baina usteot Elgoibarren, ez dakit Elgoibarkoren bat entzuten dagoan, ze atzo amaitzu zian bebai San Bartolome jaixak, usteot gaur, astelena, goizeko zazpiretan edo hola itzen dutela, gau paseruen edo lanera doiazen Diana. Hau da, urtetzea txaranga. Eta lanera doian jendia akompainatzen dabe edo gidatzen dabe ba, autobusera edo kontxero.
0: Ez dakit, bani, ez dakit umore zengo nintzateken hori txeko.
2: Ni ez.
3: Baina guai egon bia da.
2: Bueno, bai, a ver, goa saaren eta hartzen baduzu bia.
3: Osa, lanera zoiaz txaranga. Venga, aurrera.
2: Aleitasuna beti ondo.
0: Eta Jon Castañeda, aste nagusi hauetako balantzea zein da?
2: Ba, oso positiva. Ten naiz inoiz baino gehiago, disfrutatu dut inoiz baino gehiago. Osa, ezagutu dut aste nagusi zabalago bat. Azkenean, ba hori, Bilbon bizitzeak ematen zian aukera ere eguneko aste nagusi hori gehiago osatzeko, ze. Karo, ba duzu aukera, ez? Joateko etzera, bueltatzeko, goizean ikustea hau, gero... Kampoan bizi baldin bazaren, ba, zoaz egun osorako eta jagen behar duzu egun osako plana. Eta, jo, ez dakit oso polita. Ez que, ez dakit nik idealizatuta dudan, edo horregaitik esaten dut. Ja, ez dakit, oza, ezten agusi honetan, edo nik nola bizi izan dudan, izan da, dituzun edo, eta baitaren inguruan, ez? Dituzun beteaber guztiak, dituzun buruazte guztiak. Izten dituzu leku baten, eta aste bat ez da, venga, ba, guazen gozatzen.
0: Paradisua, gero iristen da astelena, eta gaur bezela, hiene, iraia...
2: Hori da, hori da.
3: Jon Castañeda, ze...
2: Baina ez gaur bezela, oza, nire movida izan zen, ez que zora, bale, ba...
0: A ber, kota eguzu.
2: Eldu nintzenean, igande goizean etzera, oza, zapatua eta igande goizean... Jo, ezin nuen lorik egin egoen raiatuta.
0: Bai.
2: Ez que ez natuko nahizenean, ja, ja bukutua... Bueno, en fin... ez dakit, zora... Editatu nituen audio hauek.
0: Bale, oso. Bueno, aurretik maitek uste...
3: Esamia notzun, zen nota jartzen notzazu aurtengo azte nagusixari?
0: Nota?
2: Ez que amar.
3: Amar?
2: Bai, bai.
0: Oida ligatu indola.
2: Ez.
3: Guapo.
0: Bueno, zentra gaitezen.
2: Eta zurek, non ibilizaret azte buruan?
0: Eta zurizte importeizu. A ber, Jon Castañeda, ditugula hemen iru audio jartzeko prez.
2: Baina maitek esango ditez.
3: Bai, esango
2: dozupeitu.
3: Haukineban, Baskarixa, nere kuaderriakuekin Elgoibarren, jaixetan. Eta, eske beste jai batzuk zian bebai, neretako oso importantia den toki batena, eta zeneban gabeko ordu batetan hartuneban autobusa.
2: Wow.
3: Eta junitzen osintxura. Osintxuko jaixek ziala.
0: Bergaran da hori, osintxun. Bueno,
3: Bergara,
0: hori
3: ezin da, claro, osintxu, osintxu
0: da.
3: Eta...
0: Erri independenta
2: da. Ah, baina, zer da, sekretoa, non dagoen leku hori?
3: Ez, a ber, berez da Bergarako auzo bat. Baina,
0: herri bada.
3: Osintxu independiente.
0: Ez esan auzo bat danik.
3: Jonkaz, bakarrekan esango dutzut, amaitxune bala, zaldia eskeniz oskuen, zaldia edan eta etxera juten. Ordua ja...
2: Nola?
3: Salda,
2: salda
3: badago.
2: Ni pentsa dut, saldia, saldia troskan, ez dut, nola saldia?
3: Saldi gainia huelta guinean.
0: Uste, bueno. Ja, esperientzio kontauta eta gaurko audioa jartzeko moduan gaudela.
2: Bai. Galdetu nahi neban, hori, lehenengo pentsau nebana, izan zen, bueno, lanaren inguruan, baina ez, honek akartzen dau pikea, egia da, baldintzatzen du pilo batek erantzuna Bilbon grabatua izateak,
0: vale.
2: Ze galdetu dugu, zein den, Euskal Herriko tokirik politena.
5: Santurtzi, Santurtzi politena, Bilbo, Bilbo, Bilbo, mesedez.
6: Bilbo.
5: Santurtzi portua deko.
6: Ez.
5: Eta Guggenheim eta Pupi.
7: Bermio, portua.
5: Bilbo da, Bilbo jaietan, Bilbo Santo Tomasen, Bilbo beti.
6: Santurtzo osoa. Polita, polita, igual ez da, baina jendia esentzia dauka, esentzia, esentzia, behar dena.
8: Loreto peia Donostin, elbiko loro.
9: Bakio.
5: Bakio.
9: Bere pestak eta bere ondartza honenak dira.
5: Hondarribia. Bilbo kalde zaharra bere nada.
10: Bilbo da.
5: Baina Bilbo, Bilboko konpartzekin da maravilloso.
11: Nire etxea. Eta esango nuke kalea eta zenbaki baina zut dokseatu nahi.
12: Arrieta.
5: Delako zure etxea.
12: Eta jaio nintzela.
5: Irruli da. Eta ez jende, oza, ez tokiagatik, baizik eta jendeagatik.
13: Zer militantea zaren.
5: Zezako dut, iparralde, zizke sortietan kentzen dituzte, oza, tabernak.
14: Ainoa herria da. Nire izena delako.
2: Vale.
14: Kristonako juerga bota izanuelako beinan, ze kale guztiak ezagutu nituen, herriko kale guztiak irakurri nituen jakiteko nire herriko kale guztien izena.
0: Hau painoa.
2: Wow.
0: Ja, nauskitza samar dizu bilbotar batek, ez da?
2: Claro, bai, bai, bilbo esan repegatu dabe, baina Ainoaren ap zebitzia, ez?
3: Onena, o sea, onena. O sea, imaginatzen...
2: Nire herriko kaleak.
3: Ainoa hori, Ainoa herrixan kale guztiak irakurtzen. Eta apuntatzen hola libreta batian edo, bueno, ba, mehen daukalea, hau, bestia...
2: Ez, txikia da, ez? Ainoa txikia
3: bai,
2: da.
3: Bai, bai, bai.
2: Bestela, baina, orain, erantzun zuek.
0: Zein den...
2: Bai.
0: Tokirik da, politiena?
2: Bai.
0: Ba, ez dakit, abiez esango dut, Larraitz, bueno, horretxinoki magalen da nauzoa...
3: Jo, eske zaila da, eh?
2: Igual politena ez, oza, esan polita den bat, porque eske que politena asko esatea da.
3: Nik esango dut Elizondo.
2: Elizondo?
0: Ba,
15: nik esango dut, etxera ez joateko, bueno, etxetik gertu Getari asko gustatzen.
3: Getari.
2: Pero eso no
0: Sara. Oh, tío, Sara Zarratek, eh?
2: Es, a Sara Manu.
15: Bai.
2: Ah, vale, hor zinen. Es que, claro, diñot.
0: Eta kontrara, Jonkas, galdetu ezu, zein den Euskal Herriko tokirik itxusiena?
5: Ui!
0: Ui, ea zer diote?
2: Euskal Herriko tokirik itxusiena?
5: Barakaldo.
14: Barakaldo. Beti galtzen naiz kotxearekin. Eta beti galtzen naiz kotxearekin, ba, gorrotu dut Barakaldo.
5: Barakaldo sufre,
2: Bai.
5: Baina, bueno, beintzateko metroa ondoan.
16: Ados gaude, Barakaldo ez dela espolita, ez ederra.
5: Ah, basauri.
17: Hori bai, hori deko targe. Osa, dekos...
18: Goetik bera, basauri.
17: Bai, bai, dekos aldapa gehiagi. Osa, nibizina zor.
19: Geteibar, klasik. Daukalako eguzki oso gutxi, sartunda dago zulo batean.
20: Jendia oso jatorra, baina lekue, buah, pizka depresione.
21: Barakaldo, Eibar. Eibar, Barakaldo, edo Eibar, agian.
22: Zuzena Romo.
20: Etzaiak.
22: Dago Romoko jendea.
23: Aki adidez. Udaen oso polita, bai, ondartza, baina neguan, ez dago inorbez.
24: Gasteiz.
5: Gasteiz da, zuzia da, gainera, jendea, kriston jelozkorra da. Ba, behitu, gaizistarra zaten, Bilbo oso iriarroputza da, mierda bat da, y digo, pero flipetan zaude, oza, Gasteizen bizitzen, oza, flipetan zaude, oza.
24: Gasteiz, Gasteiz. Hor, unibertsitatean ikasi nuen.
23: Eta daukazu trauma.
24: Bai, eta gorrotu, ba, asko ikasi nuen, eta oso gutxi ligatun.
5: Kirruli ere ez.
24: Basauri ere ez,
25: Vale. Barakaldo, Barakaldo, pueblo de grandes orgías, 320 tabernas y solo dos librerías.
0: Wow. Ze ona, Jonkas, ze lagun bitxik dituzun, eh?
2: Ja, burro, aurkitzen duan jendea. Baina, nik esan behar dut, nire Eibar zaiteru ditzen itzuzia, erdi aldeata, ez?
0: Bueno, politare ez.
2: Joe, baina esateko...
0: Da praktikoa.
2: Beti hundu guztiak, es... barakaldo da ibar, barakaldo bai iruditzen zaitu.
0: Lotarako hona dao erdin, eta, bueno, hiriburuak eta nahiko gertu daude.
3: Nik ez dut ezebe esango horren, horren alde ez kontra.
0: Bueno, gero izango dugu hemen Aino Arroita Jauregi, bera bertakoa da, eta galdetuko diogu bere herriaren inguruan, ea, zer iruditzen zaion berari.
2: Hori da, eta gaina jende supermajoa. Eta, bale, honek esan du Gasteizen, ez zuela ligatzen, zuen ustez, non daude Euskal Herriko guapoenak, eta majoenak, eta baita ere, itxusienak, eta bordenak.
0: Edo gure galdezkari zara.
2: Pentsatu, eta entzungo dugu, ea zer dio den Bilbok.
1: Non daude Euskal Herriko guapoenak, majoenak.
4: Santutxunez, Nafarroan, Iruñan, hor dauz, danak. Otra pasta, otra pasta.
7: Bilbon alde zaharran.
10: Ez gure ustez, borrokak, oso katzondoak daude.
12: Bilbon, Bilbon.
13: Ez nahuadoz, Nafarroan. Nafarroako jendea da, outfitak ez dakizer, geratu ziela en la moda de los 2000, zandalak, neskik eramaten dituzte buruetan, zintak ez dakizer.
26: Tantutxu, no? Agian, neskato hau? Solokoetxen, agian.
1: Donostin ez?
27: Bandietzat bai, jenderi guapoena Donostian dago, estilazoa, oso peinatua, makillatua.
26: Nire herrian, oso jende majoa dago, nire herrian.
2: Eta Euskal Herriko itxusienak, bordenak?
28: Agian Barakaldon, porque oso bokeroak dira, Ñoñostian. O sea, bilbotarrak joaten garenean, eta esaten dugunean, Bilbotik joaten garela, bueno, batzuetan txartu hitz egiten digute, bai. Hombre, bai, enbidea kotzina daukate.
26: Pijo asko daude.
28: Dautxu.
12: Ei, santutxuko, ez da gizel, ba, me vas a robar el móvil.
23: Bordena, bermio. Oso itxia direzelako, haien munduan izten direz.
1: Amore bieta.
27: Euskal Herrian oso guapak gara guztiok. Oso, oso guapak eta dotoreak.
13: Ez nuke inoiz izango... Ez dagoela euskaldun guaporik, ze herrialde guztietan gara superguapoak.
2: Baina, bordenak.
13: Baina, ez dut ezago bordenak ere ez, baina igual gutxien ezagutzen ditudanak arabarrak direnez, ba, arabarrak.
3: Bueno, ba, hortxe. Ze pike dauan Bilbo eta Gasteiz eta Bizkaia eta Arabakin, ez?
2: Ja, ba, nik, ez dakit, ez gustatzen zait. Bezatzen nuen aldean zizela, ez? Baina hemen daude trauma batzuk. Gero ere, badago, orokor hori, ez guapoenak Nafarrak, igual da Bizkaitarrekin konparatuta urrunen dituzuelako, ez?
0: Hmm. Bueno, nik esango nuke Iruñeko eta Sakanako biztanleria oroarre guapoa dala,
3: Nik buruanaka Nafarrak, hasieratik handak.
0: Eta goierritarrak, nik etxeengo de noski.
2: Porque es que egia da, o sea, esaten dutena Nafarra, es que egia da, eta estetika hori, ez?
3: Nik uste zehose dute. Zehose da, Nafarruan, ez dakit.

0: Beraz, bisita atsegina jaso dugu, hemen estudian dugulako, Jongi.
1: Bueno,
0: de ondo.
1: Ongi, con olor a cocina, chica. Dida berria zukaldatzen ari gara. Bueno, zukaldatzen ez da esan behar, esan behar da kozinatzen, bai.
0: Eta orain, zatoz, aurtengo, bueno, udako lehiaketarekin.
1: Ah, usainak eta usaina.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder.
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bueno, ba, hortxe, azken astean sartu gara eta beste aukerat gehiago izango duzue, 100 € irabazializateko. Jongik zerbait usain duko du eta zuek asmatu barko duzue zer dan.
4: Bambabe.
0: Ba, aurrera.
4: Usainak eta usaina? Usainau? Ona da.
5: Ui.
0: Ah, ona goxoa.
4: Bueno, behintzat, ontzat saltzen dute.
0: Ontzat saltzen duten usain baten bila gabiltza. 688-6050-50 da gure WhatsApp zenbakia. Eta audio bidez, part hartu beharko duzue. Baten batiri txalda, Maite?
5: Ondio kanez.
1: Ondio kanez.
0: Poliki-poliki guaz, esnatzen. Ontzat.

0: bat hartzen duten usain bat da.
1: Saltzen digute. A ver.
2: Ya. Zer moduz azte burua, txikaz?
0: Oso, no? Zer da, denbora itxeko modu bat?
2: Bai. Por cierto, ni egon nintzen aztigargan ikusten maskak. Boa.
1: Zoragarria guai, eh?
2: Bueno, leku ere zoragarria zen. Me faltaba bailar. Baina, zutik ze da enfiteatro moduko bat, baina benetan aukera baduzu maskak taldea ikustekoa. Alucinantea.
0: Vale, ba, gero entzuko du maskak bukatzeko bai.
2: Oso, no?
1: Guazen gure entzulien apustuekin.
3: Egunon, ba, ambienta dure usai, pino fresh.
2: Au, pino fresh, pino bueno, beñola.
4: Patxuli usai.
2: Patxuli,
1: beñola.
2: Hola, Sidorra.
5: Sintre falta.
2: Dai.
6: Lore usai.
2: Lore usai.
0: España, zerbait arrarogoa izango da, za, esan dezu, ontzat saltzen diguten usain badala, beraz ez da ona, baino saldu nahi digute, baino hor zerbait badao.
1: A ver, guazen aurrera itxa.
2: Esaten dute,
0: usain
2: hau... Ba, ez dut gehiago esango horrengoz. Venga.
7: Egunon, patxuli izan daiteke?
1: Patxuli, patxuru...
8: Unon, bainilla usaila.
1: Manila.
2: Vanilla, ez...
9: Egunon, Euskadi Gaztea. Café usaina.
2: Café usaina.
10: Egunon, suavizante usaina.
0: Postu hona da hori.
2: Bai.
0: Ez delako oso hona azalarentza suavizantea.
2: Niri me pika, bai.
0: Nik suavizantea erosi beharren erosten dut perfumadorea.
1: Ahi ba.
2: Suavizantea erosi beharrean perfumadorea.
0: Ba, garbi usaie usteko...
2: Pa no limpiarte mucho el pelo.
0: Arropa zari naiz.
2: Ah, suavizantea erabiltzen duzu?
0: Ez perfumadorea.
2: Ah, perfumadorea, bale, bale. Ah, es que ni suavizantea nengoen hilekoarekin.
0: Bale, baitare, horri hotxite zaio.
2: Bale, bale.
11: Arrai usaia.
2: Arrai usaina.
1: Arraina.
2: Ez?
12: Manzanilla usaine.
2: Manzanilla usaine, ez? Kamamila.
13: Paper usaina. Zigarro hiek.
0: Bata ona.
1: Bapera.
0: Bueno, egia da, ontza saltzen dutela kasu.
2: Venga, paper usaina. Nuzturrez hartun den baita, eh?
1: Ui!
2: Venga.
14: Egunon. Palo santo usaina.
0: Ah,
2: zer da palo santoa?
0: Nik etxen dauketena.
1: Energia txarra kentzeko etxian, eta hola.
0: Zue maten diozu. Zorpegi. Zue maten diozu puntan, eta etxeko energia txarrak eta xautzen lagutzizu. Bueno, hasi nintzen horrekin, eta inen hor ritual munko bat etxen.
1: Una burru!
0: Oizo horrekin kerie.
15: La banda, con el músico muerto.
1: Ay, ama. A ver.
16: Egunon, citronela usaina.
1: Citronela. ¿Yongi?
2: A ver, por favor, ¿hemen internet es David?
1: Es.
2: No, era kutxiko dira.
0: Dena alde.
2: Palo santo.
1: Santua.
2: Bai.
0: Jarri jaten palo santo.
17: Egunon, kotxe berria usaina.
2: Ai, kotxe berria usaina.
0: Alaskak, bezala.
2: Que caro. Gero eta garestiago dagoen usaina, kotxe berriaren, ai.
1: Yongi, hau da palo santua.
0: Eta ematen diozuzu, eta ke hori pasatzen dazu, etxeko
2: eskinetatik.
0: Etxeko eskinetatik. Eta imarrokezu infiniton marrazkia iren.
2: Eta hori egiten duzu, eh?
0: Behin inun, desesperauta neolako.
2: Eta que se te baia el calor del atiko.
0: Ez daukete latikoa. Hombre, nahi bai, atiko hauki.
1: Ai, ama. A ber.
18: Pipa nusaina.
2: Pipa.
1: Pipa.
0: Ah, erretzeko pipa izan.
2: Ah, pipa. Ez da...
8: Zibre usaia.
2: Jengibrea edo ez.
19: Intzentzu usaina.
1: Intzentzu.
2: Venga, hau bai. Palo santo begiratu nahi nuen, baina intzentzu zer hauek barrita, bai, kono edo hoiek bai dira.
1: Aberra guizan dan?
19: Intzentzu usaina.
1: Intzentzu usaina.
0: Bueno, ba, topatu dugu entzulea, bera zozketara da, ostira lehenengo dugu zozketa eta ze, intzentzue txarra da, ala?
2: Niri, bueno, badakizute esaten dutela, oso...
0: Kaltegarria dela,
2: azkatzen dituen toksinak, bai.
0: Bai, gehar nazten ari zerelako.
2: Bai, teguele lakasa natura, bero, bai.
1: Hori egisa da.
2: Bai.
0: Edo, bizilagunen batek pizten duenean ere, ze usaia, eh? Bueno,
1: gorka izan da irabazlea.
0: Gorka izan da irabazlea.
1: Gorka.
0: Zozketara zoaz, eta hementxe zuretzat utentzule. Guztientzat, maskak!

0: Hogeita bost urte egin ditugu atzera, The Strokesen abesti hau entzuteko, Last Night izeneko hau entzuteko, izan ere 2001 urtean argitaratu zuten kanta hau. Ederki, bederatzea puntu-puntuan dira.
1: Dak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu. Dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira, fresh.
0: Orain bai, bederatziak eta minutu bat dagoneko eta hementxe jarraitzen dugu. Abuztuaren 31arekin askok lanerako itzulera eguna duzu gaurkoa, ala bada, ba, animo eutxi horri. Eta gogoratu irratia beti izango duzula alboan, egunerakotasunean, ba, konpainia eta eskaintzeko. Ofizialki lehenera izan dugu, denboraldi berria, datorren astean hasiko dela, iraiaren 7arekin. Orain gure lankideak, ba, urrengo astetik aurrera pasako den guztiak, ozinatzen dabiltza redakzioan, eta hemen txekabiltza Maite Garmendia, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Manu Etxeberria, egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
0: Eta hiruok, ba, saio egiten dira freseko azken astean eta aurretik beste lan batzu ditugu egiteko, beraz denborarik galdu gabe, has gaitezen, ba, gaurko fundamentuekin. Eta Maite Garmendiak fin-fin bildu ditu gaurko albisteak, beraz, nahi duzunean aurrera.
3: Egunon, iraia tejoka gehien entzat lanera itzultzeko eguna izango da gaurkoa, animo guzti horrei. Oporren amaierari presioen gorakada gehituko zaie, hori bai, gastu handiko hilabetea da berez, eta inflazioa 104.3% kokatuta iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 104 garestitu da uda hasieratik, gasolina 120, diesel litroak 20 centimoko beherapena izango du bihartik aurrera, gasolinaren laguntza aldiz 5 centimora murriztuko da.
0: Jongik esan dit goizean, gasolina dudanez gaur botatzeko
3: aprobetxatzeko, ez da?
0: Bai.
3: Ba bai, zuek be bai, nik gaur goizian bete dut behitxu, baina nekixan...
0: Ja, ala tokatu alako.
3: Hori da. Bestalde, arnazaldirik ez eskola materiala erosterakoan, familiek bataz beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko. Eta hipoteka duten entzatere albiste txarrak. Euriborra 103% kokatu da. Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 dira gobernuaren arabera, 10.000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irtenbide integrala eta bere alakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari diren protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburtok Bilboko alkateak gertatukutakoa saitxetzi eta babesa helarazi die zauritutako aginteei. Kiroletan, futbolean, Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0-2 nagusi dira zurigorriak Zeltaren kontra. Gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok bi estropaden faltan, liga ziurtatu du Aresen bandera irabazita. San Juanek berriz mailari eutxi dio datorren denboraldian Euskolabel ligan segitzea bermatu du atzo beren txanda honena izan eta estropadan 7. Eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan Enric Masek garaipenarekin estreinatu du liderraren maiota Espainiako bueltako beratzigarren etapa irabazita.
0: Ba, primeran momentuko, albistu usteak errepasatuta. Zer, Maite.
3: Ez, errepende mikrofonua
0: itxin. Ai, ja, itzale dituz mikrofonua nahi gabe.
3: Baina, jazta, mentxe
0: gare. Bai, baino, ez ezer pasai, jazta nabaritu. Momentuz, errepideetan ez dugu inolako berririk.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eta Euskal Metetik, oraintxe Miriam Ruizek gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri emango dugu. Aurrera, Miriam.
5: Kaixo, gonon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroak goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik ikertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz, giroa argia izango da, eta arratsaldean koio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 gradukoak izango dira. Itsasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina Kantauri isurialdean tarteka hodeiak ugarituko dira.
0: Labur bilduz, giro sanoa izango dugula abuztua agurtzeko, eh? Eta ala

0: 3. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Dida Fresh. Fresh.
6: Ba, lehen da biziko orduan, Maite Garmendiak Van Morrisoren inguruko tarte bat ekarri dugu, bere urte betetzeguna delako gaurkoa, eta ez da, ba, urteak kumplitzen bakarra, eh? Urrengo honen urte betetzeguna ere, badelako...

Enrique Villarreal Armendariza bere berezko izena, eta bueno, batez ere, ba, bere izenpean dabien arren, orain el drogas moduan dabien arren, barrikadaren gatik ezagutzen dugu.

0: Ba, ezin da bestia umoztu, eh? Oso sorik entzuko nitxezke denak. Bueno, txantrea darama aldarritza teldrogase, hori hori, eta oso maitatu da, ba, Iruñan, eta noski Euskal Herri osoan ere. Laurogeiko hamarkada hasieran eta zerbitzu militarra egin ondoren hasi zen musika egiten barrikada sortuz eta geroztik 20 disko baino gehiago argitaratu ditu. Bai, bai. Inimar da horia.
1: Bai, bai.

Barrikadarekin batera, 80ko hamarkada hasieran txarrena taldea sortu zuen, eta, bueno, talde hartako abesti ezagunena esango nuke hurrengo hau dela, Azulejo Frio.

0: Ba, gogoan dut, nola juminen Bilboko, bueno, Barakaldoko bekera Lapoia Recordsen itzulerako kontzertua ikustera eta barrikadak zabaldu zuen gaua eta, bueno, ia-ia Lapoia bera baino asko emozionanteagoa izan zen. Bai. Eta jende zabildu zen bertan eta adineko gazte asko
1: adineko zende asko
0: rockera asko
1: egisa da dakan ahotza bere izten dozula edo zein abestita
0: bai eta gainera oso bastakit bihotzoneko pertsona dirudi motxila 21 taldearekin horri biltzen da JK eta horrelako artista gehiago nahi ditugu Euskal Herrian, beraz zorionak, el drogas eta amaitzeko bueno, en blanco y negro izeneko hau entzungo dugu oso, sorik eta espero dut, ba, zauden lekuan zaudela autoan, edo lanean edo etxean, ba, kantau abestea ozen, el drogasek txantreatik entzuteko moduan

0: Hortxe, barrikadaren en blanco y negro. Ba, drogas berazoriontzeko, gaur esan dugu 67 urtetxo betetzen dituela, esarga bat eta zorionak.
1: Vida Fresh.
0: Eta zenolako musika jarri digun aste hauetan musika programatzen ibili den gure Lier Larrañaga lankideak, eh? Besteak beste honi paso ematera goaz. Eta Red Hot Chili Peppersen Dani California.

0: Eta zenbat jende bapate hemen estudioan, eh? Maite Garmendian ere parean, eta ezkerretara Manu Etxeberria maiburuan berriz, Ainhoa Rita Jauregi, egunon!
1: Egunon!
0: Zer moduz, guapa?
1: Ba, oso ondo, pozik, astrena gogotxu egia esan, eh? Asi que,
0: ai, ze plazerra energia horrekin entzutea. Zer iburuz itxein goi guzu baur?
1: Ba, begira, aste buru ontan izan da Daisy Chain Fields jaialdiaren lehenengo edizioa, hau izan da emakumeak sortutako emakume kartel buru izan dituen
0: jaialdia
1: emakumeentzako egina eta gainera irabazi guztiak erakunde desberdinei bideratuta. Beraz, bueno, pixkat honen inguruan ingengo dugu berba.
0: Primera ma, jaialdi solidario horren berri emango dugu segituan, baina lehen da bizi iragarki pare bat entzungo ditugu. 3
2: Bida

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde. Dida?
1: Res! Ba, hemen txegara berriz, eta entzun, zabesti datorre hemen atzetik, eh? Aino, Arrita Jauregi, abesti honi esker fitxatu genuen gaztean. Bueno, kontatu zure esperientzia. Manu kagian ez du jakin gaita.
2: Bask Olivia Rodrigo.
3: Desagutzen, Manu?
4: Ez, desagutzen.
3: Baina orkestu nintzen duela, bost urte ja, buah. Bost urte, gaztea maketa, ez maketa ez, gaztea koberleiaketan, irabazi nun, hortik hasi nintzen gaztean kolaboratzen, eta gero ja hasi nintzen irratin lanen. Osea...
1: Eta ordundik dugu hemen, hain horretu.
2: Ordundik ezin dauken du gaina.
1: Beraz, esan dezakegu abesti honi eskere izan zen, hain batean.
3: Nere Olivia Rodrigo, eske.
1: Abesti hau abestu zenuelako gaztea koberleiaketan. Eta bera da gaurko protagonista, izan ere bera kantolatu du jaialdi solidarioa.
3: Hori da bai, ez da maravillosa. Ez da kabakarrik hauts ikaragarria da pertsona ona eta olako jendia behar dugu, olako bobeskora joekin olako jendia behar dugu. Bueno, laburpera da, 45.000 lagun, 20 milioi dolar eta Olivia Rodrigoren inguron elkartu dian emakumezko artista belaunaldi ezberdinak. Gaur Daisy Chain Fields jaialdiaren inguruan egingo dugu berba. Eta pixkal kokatzeko, zagian jendiak ez dago ezagutzen zer dan Daisy Chain Fields. Daisy Chain Fields da Olivia Rodrigok sortutako eta emakumezko artistak protagonista ditxun musika jaialdi solidarioa.
1: Larun batean izan zen, ez da?
3: Hori da, bai, larun batean estatu batuetan. Da, musikaren bidez, emakumen eta nesken eskubideak babestea eta aldaketa soziala bultzatzea helburu duen jaialdia.
2: Biarrezkoa.
3: Zoragarri.
1: Olivia Txako,
3: Bai. Eta, azte buru hontan, hainbat gauza banaiko ikaragarri eta aipatzeko modukoa pasatu dira.
2: Azpimarragarri edo.
3: Bai, hori da. Orduan, lehenengo, esan bezala, 45.000 pertsona hurbildu dira Irvineko Great Parken, Kalifornian izan da jaialdi hau, eta sarrerak salgai jarri eta 30 minutuan saldu ziazen. Eta publikoan artean, agien pentsaleik ezu, ba, seguro dena neska, kumiak izango ziazen, ba, ez bakarrik nerabeak, gazteak, gurasoak eta adin guztietako saleak elkartu dira, beraz, azkenan musika jaialdia nahizten bakumentzako izan, danontzako zabalik da.
1: Nik hori benetan gaitzesten deten zerbait da, eduki bat, nesta emakume batek egin ez du esan nahi potentzial hartzaia do bakarrik emakumeak direnik, bale? Osea, emakumezko zinez zuzendari batek pelikula bat egiten badu, danantzako da, musika danantzako da.
3: Eta feminismoa ez da bakarrik emakumeendako gauza bat. Beraz, hori hor lagartzen dut. Eta, kurioso da, ze ideia hau ez da utxetik sortu. Olivia Rodrigok, bueno, Olivia Rodrigo inspiratu da Lilith Fair, ez dakit ezagutzen duzuten, hau izan zen, 80. markadan lehen nengo jaialdi baitere feminista, Sara McLanek 1980ean sortu zoban jaialdi bat.
1: Lilith Fair,
3: oso interesgarria baita ere, zan orduan baita ere musika industriako sexismoari erantzuteko sortu zoban jaialdi bat. Gero, bigarrena, 20 milioi dolar emakume eta nesken alde. Hasieran estimazioa zan 10 milioi lortuko zia zela, irabaziak, baina jaialdia itzen ari zan bitartian Melinda French Gates, hau da Bill Gatesen emakume oia, da munduko emakumeen eta nesken eskubideen aldeko pertsoneia garrantzitsuenetako bat, honek aportatu zituen beste 10 milioi, eta lortu dira 20 milioi dolar, osea, impresionante. Bai.
1: Eta ez da nola nahiko ba, jaialdia izan, eh? Kartel buruak eta nahiko potenteak izan direlako, ez?
3: Bai, justo. Alanis Morissette eta Stevie Nicks bezalako wow. artisten agerraldixak egon dira, baina bueno, gero bestak beste Katzai, Chapel Row bezalako artistak, oza, sekulako kartela, bai. Sekulako kartela, gainera baita ere Dolly Parton aurreko astean zendu zan, eta bai. Berari omenaldi bat bai zioten. Horran izan da, oso motiboa, oso politxa.
2: Nik esan bierra dekat ikusi ditutela irudixak geixen ba Twitterren edo isan, eta pizka txitsipoio bai, ez? Buah. Ikusten dituzu zaila elkartzen dian, gero bai. Stevie Nicks modoko artista bat, horroltza gainean, beste belaunaldi berri baten aurrian eta hola egotia, bai. Benetan politxa izan dala.
1: Ba, ea honek dei efektua do sortzen duen, eta ea beste artista batzuk ere animatzen diren horrelako jaialdi solidarioa kantolatzera, ba, konbokatoria almen hori handiagoa dutelako, hain dira ezagunak, erresagoa dela eurentzat.
3: Sekulako boskora joa bai, eta laugarren puntua eta azkena, irabazi garbiak, hau da pixkat nahiko interesgarria nire ustez behintzat, amar irabazi asmorik gabeko erakunderen artean banatuko dira. Bestak beste, behar ekonomikoa dituzten aurrei pixoialak, esnea, arropa eta oinarrizko baliabideak eskaintzen. Emakume beltzen amatasun osasuna eta haurdunaldiaren aurreko bitarteko eta ondorengo arreta hobetu eta ugalketa eskubideak eta osasun zerbitzutarako sarbidea bat defendatzen, genero indarkeriatik bizirik atera diren emakumei independentzia ekonomikoa emateko, orduan da ondo dagoen guztia lortu dau Olivia Rodrigok. Gainera, hemen izan diren artista guztiak, Chapel Roan, Katzai edo bueno,
1: de
3: guztiak
1: debalde
3: joan dira.
2: Hori bueno, asko esaten dau, horrek, horrek asko esaten dau.
3: Orduan konklusio bezala da Olivia Rodrigok bere izena eta bere publiko erabili ditzula emakumeen eskubideen aldeko dirua eta ikusgarritasuna lortzeko musika jaialdi bat, baina aldi berean aldarrikapen politiko eta sozial oso politxa.
1: Ba bai, eta benetan jarri zaik, goioi polonia. Asko posten naiz.
3: Bai.
1: Hain da arrotza batzuetan egoera, ba, olako ekimenek eta dena apolitago eta txeginago egiten dutela.
3: Gainera, hainbeste artista zuri ikusten ditugu hortikan, ez? Ez diela posizionatzen ismoak ez ezkelako gustatzen. Orduan horrelako gauzak ikustia oso politxa da.
1: Eta amaitzeko Drop Dead kanta eskatu idazu ez dakite.
3: Bai, bueno, da pixkat bere de azkenengo albumeko atera da ben bakantu politenetako bat, neetako bentzat, eta pixkat ba, gindatxo hau txe.
1: Driver's license baina politagoa ez da izango, horri eskatu dela lanean.
3: Animo zoagoa.
1: Vale. Ba, venga, kantorrekin goaz, Aina Arroita Jauregik laburtu digu asteburuan jaialdi hortan pasatako izena da.
3: Daisy Chain Fields.
1: Eta hemendik ba, Olivia Rodrigo, zorionduko dugu baita Ainhoa ere. Eskerrik asko, Ainhoa.
3: Ez da zer.

0: vida fresh.
1: Eta jarraian itzul gaitezen Euskal Herrira, aspaldi entzun gabeko talde batekin berri txarrak dator orain, euren bakarrik egoteko modu berri bat izenekorekin igo volumena irratiari.

0: Eta entzule bat galdezka dugu txitsipoio bai hori nik esan dut. Bueno, io ipurdia edo txitsipoio txiten dio nik.
1: Baina ez esan dagoa.
0: Nik esan dut hori eta galdezka ida berroi zer dan, o nolatan, o bai gaizki esan dango da, baina bueno, io ipurdia.
1: Batzuk esaten dabe bai gallina de piel gaizki esan dagoela, baina...
0: Eta Maite, aipamentxo bat ez du, ez?
1: Bai,
0: azken orduko bat.
1: Ez dakit zein izan dan, baina Saturraraneko ondartzan katamarana aparkau da bena, mesedez, joatia dakat katamaran bila, ze horru daltzaingoa dare multia jartzen. Badakizue, udan, ota egoten dala, katamaranek bebai, ota dake, bai. Beraz, Saturraraneko playan aparkau da bena, mesedez, gerturatzia daka.
0: Vale, lagun batek eman dizu horren berri. Bertan dabilako lanean eta katamara mata gertu da Saturrarango ondartza, no?
1: Hori da, hori da.
0: Ez aurrera, ez atzera es, gainera.
1: Ez, hamendikan patxo bat gorka.
0: Hale gainean. Oso ondo, ba, horixe azken ordukoa Saturrarango ondartzatik.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, Dida Fresh.
0: Eta kostaldetik eta Karibe aldera begira jarriko gara, hortxe jarraituko dugu martxa horretan.
3: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
4: Ui! Ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban
5: Karibe Mix.
0: Eta gaurko Karibe Mix, ba Manuk aukeratu du.
6: Hori da, gaur Karibe Mixen 80ko hamarkada amaiera salto egingo dugu, ba udaran eta mundu osoan klasiko bihurtu dena abesti bat ekarri dizuet.
0: Manu, a ver, ze esatezun, eh? Manu, txau, karri guzun, Manu.
6: Bai, Manu, erreferentzi moduan. Erreferentzi moduan.
0: A ver, kontuan hartu barra dezu, aian dela, irratian, sekula aurkeztuko zuen azken, kanta.
6: Bai, egia da.
0: Espero dugu, ala ez izatea, baino. Bueno, gaur bukatu zaizu bekaldia.
6: Gaur bukatzen dut bekaldia, eta horregatik, ba, Manu, txau, ekartzea. Ideia horrena iruditu zait, beraz, bueno, aurrena datutxo bat emango dizkizuet.
0: Vale.
6: Bere bakarkako lehen diskoan aurkitzen da urrengo abesti hau, Klandestino izeneko 1988an kaleratu zuen.
0: Abuztu honetan oparitu dut disko hori, vinilo hori.
6: Bai.
0: Donostiako Gia Records dendan erositakoa, eta bai dala Manutxa horren, bueno, ba, gian ezagunena edo bai.
6: Hori da. Eta gaina abesti honek badu bitxikeria bat, abestia hau ezagun bihurtu zen Mano Negraren garaiko King of Bongo abestia berreskuratu zuelako.
0: King of the Bongo.
6: Hori da. Baina bertxe honetan regea eta soinu latinoagoak eman dizkio, beraz, jarri dezagun.
0: Bueno, ba, hori azken aurkezpena entzun zintugun atzo, kerrez bana, izirrati formula egiten, eta elegante eritxuzea. Oso, gaur da zure azken eguna, beraz, hemendik deialdia entzulei, eman maitasuna Manuri.

0: Eskerrik asko Manu abesti hauek hartzagatik, eh?
1: Zuei eskerrak.
0: Ni Manuren zure eta Manutxaoren bien fan handia naiz eta oso gustora entzun dut kanta hau. Eta jarraian, bueno, udako abestien inguruan hitz egiten jarraituko dugu.

0: Igual muten dago.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Izan alda.
1: Bueno, alako batean entzungo dugu, eh? Lasai.
0: Ba,
1: dirudien ez...
0: Esto nahi.
1: Esto nahi. Ba, zer remedio, iragarkiak entzun behar.
0: Venga, ba.
2: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: ETB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztietan.

0: gazteko ezinbestekoa da. Alere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB Transformazioa.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
2: Ba, 9 minutu besterik ez dira geratzen goizeko 10ak izateko. Eta pixka tudako soinuaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu, izan ere, bueno, ikerketa bat argitaratu dute, pixkat lehendabiziko udako kanta ura zein izan zen argitxu zedo, Maite?
3: Alaxe da, Andrea, gaurkua abuztuaren 31 askontzat udaia gaur amaitzen da, eta gukarreta berezixa jarriko dutzau ia zein izan dan udako abestixa, urtengo udako abestixa ia zein izan dan. Zuretzako adibidez, Andrea, zein izango zan aurtengo udako abestixa?
2: Nik gehien entzun duana edo udako kanta.
3: Zuretzako, nire zula, hau da udako abestixa, aurtengo udako abestixa, dudari gabe.
2: Ezakit. Gelditxu naiz, la txona, bai.
3: La txona?
2: Bai, Mexiko nizan naiz eta bertan asko dantzatze guten kanta da la txona, bea. Bukatzeko entzun dezakegu.
3: Bale, zuretzako, Manu?
4: Eta neri Bengoren fan moduan galdu gatxezen abestia ibidez asko usatzei.
3: Oso ona da. Egitxe da, nik da katela, bueno, nik nekala bat buruan edo behintzat aurtengo udan egunero entzun dotela kilikin si me miras hazi abestia. Egitxe da,
2: si me miras así.
3: Ez dala igual oso udatiarra edo ez dugula lotzen udako soinu batekin, baina esan miarra dakatu da honetan, trillau dotela kanta hori, bueno, egunero behintzat hiru bider entzun dut. Eta egisa da baitxa, gaztean isa urtero galdetu dugula, zein izan dan udako abestixa, sare sozialetan bebai eitzen ginuan alako inkesta bat, zueri, antzuli hori eta ikuslieri bebai galdetzeko, aukeratzeko zein izan dan udako abestixa, baina noiz eta segaitxikan azizan tradizinoa, nondik handator mobida guztia, bez? Bueno, ba, jakin azken 60 urtietan sendotu dan fenomeno bat izan dala, musika popularrak ba ospia handitu eta zerrendek eskaintzen zituzten aukerak handitu ahala, baina jakin mobida guztiago azizela bikini batekin.
2: Iragarki batekin.
3: Gauza da, bueno ba, momentuan, 60. Hamarkadan, bazauala, ba, bikinixaka eitzen zituan etxe bat, eta ba, garai hartan pop abesti berritzaile bat jarritzutela modan, eta karo iragarkixetan, eta irrati bitxartez, eta ba, bikini hau saltzeko erabiltzen zeben abesti bat, eta udako lehen abesti xan jatorrixa. Eta udako abesti hori, izango zan ontxe entzungo dugun Itxi, bitxi, twini, wini, yellow, polka, dot, bikini. Osea, neotzut esan izena.
2: Irrati formulan esateko munkoa,
3: Bape.
2: Bitzeko izenburu bat esaten trabatu itxengea. Nola izan adone?
3: Itxi, bitxi, twini, wini, yellow, polka, dot, bikini.

0: 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more.
1: Bai, txaskorra da.
2: Bai, txaskorra da.
1: Bikinia asko saldu zituzten edo hori ba, ez dakigu.
2: Usto baietz, usto baietz. Egitxe da badakala alako pop edo zela da izan jakon. Ai, sugar ez, ez dakik. Zauan, irurogei garren amarkadako epokan, ba, popari da izan jakon.
3: Estiloa edo.
2: Estiloa hori da, ez dakik izan sweet edo begiratuko dut. Esan berra du singelak Billboard Hot 100eko goialdera iritsi zala eta mundu mailako garrantzia lortu zebala, uda hori oso bezalako arrazoien gaitxikan, ba, gogoratu zala, eta esan dugun moduan, modako markek urrengo bainu jantziaren ba, diseinua ba, promozionatzeko erabilizan kanta hau. Eta mendikan gustauko jatan botatziek galdera bat bebai gure entzule guztiedi, ia zuen dako entzuliok zein izango zan aurtengo udako abestixa. Horretarako, ba, bidale guzue zuen proposamenak 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Vale.
2: Winnie, Winnie, yellow polka, da bikini.
1: Bueno, bestela esan dezakegu, adibidez, Espainiar estatu maian kebedoren la graciosa.
2: La graciosa, zun dut.
1: Hemen agian, egia da, bengoren galdu gatxezen, izan litekela, edo ezekite, ze beste abesti izan den horre, zerrenetan goi aldean.
3: Ijama parti, adibidez, ere bai izan da.
2: Aimar zeta be bai, eh? Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, beraz, historiako lenda biziko udako kantaren izenburua da?
2: Itzi, bitzi, twini, wini, yellow, polka, dot bikini, ti. Bueno, esan miarra dau, Brian Highline dala beran sortaia, baina... Itzi, bitzi, twini, wini, yellow...
1: Nik aipatu izuz la txona kanta.
2: Bai.
1: Nik uste divertigarria dala eta gaurko goizai ondatorriko zaiola. Los tucanes de Tijuanaren eskotik...

0: Bueno, ba, hauxe da, latxona, los tucanes de Tijuanaren eskutik eta maite esan diazu, TikToken famatu egin dela kanta hau.
1: Nik ezagutzen eban, karo, zuk esan gozu Andrea, hau Mexikon egona izanian txoko guztietan entzutan zeinuala, baina nik TikToken agertu jata, eh?
0: Abai, enekin hori. Eta gero esan digute, la morrotxa de laurentzat aurten gudako kanta, baina ez den laurrek urteko, ez
1: da, morrotxa.
0: Edo, neguan dantzatzen genuen hori, ez? Ez dakit, enago oso ziur. Edo, Edota gitarrika de la Fuenteren babieka.
1: Ai, zapolitza.
2: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
3: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
2: Tortietan hasita, amaika karte.
3: Fresh!
2: Fresh!
3: Uda honetan, dira, fresh!
4: Let's hit the floor!
0: Hey! Eta esan dugu aurretik ere gaur Manu Bekadunaren azken eguna dugula. Eta entzule asko agian gaur bueltatu dira lanera, zer diren gauzak, batzuen azken eguna.
5: Batzu gazti eta bestatuk.
0: Hori, hori. Ba, gaur amaitzen duzu bekaldia, Manu. Gaur oso berezia izan da guretza zurekin lan egitea.
5: Baita niretza zuen gatik ikastea. Bere.
0: Ez gara emozionatuko, baina bueno, opena, onena opa dizugu aurrerantzan ere. Eta, bueno, ariketatxo bat ingo dugu. Zer moduzko esperientzia izan da zuretzat gazteakoa? Zer nota jartzen diozu zure buruari?
5: Nire buruari jarriko nioke, saia, pentsatzea, bederatzi bat, sortzi bat jarriko nioke.
0: Oi, sortzi, bederatzi esan duzu, lehen da bizi, eh?
5: Sortzi koma bost.
0: Sortzi koma bost bat, bain oski. Ea gaurko tartearekin, orain, geroxago ingo duzun tartearekin, eta trafikoaren berri ematen, eta ea sortzi koma bost hortati altxatzen duzu. Bai. Hori bai, lehen da bizi, ba, bestelako lan batzuk egin beharko ditugu. Bestak beste gaurko albistea kontatzea tokatzen zaigu, beste behinetan gaurkoz azkeneko. Eta hori etxek bildu ditu fin-fin, gure Maite Garmendiak aurrera Maite.
1: Egunon, niraia ate joka, gehien entza lanera bueltatzeko eguna izango da gaurkoa, animo guzti horientzako. Oporren amaierari presioen gorakada bebai gehitxuko jakue. Gastu handiko hilabetea da berez eta inflazioa 104.3an kokatu da iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazioa altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 104.4a garestitu da uda hasieratik eta gasolina aldiz 120 diesel litroak 20 zentimoko berapena izango du bihartik aurrera. Gasolinaren laguntza aldiz 5 zentimora murriztuko da. Bestalde, arnaz alderik ez eskola materiala erosterakoan familiek bataz beste 500 euro gastatuko dituzte. Ume bakoitzeko.
0: Dirutza da, bosteun euro ume bakoitzeko.
1: Bai. Eta hipoteka duten entzatere albiste txarrak. Euriborra 103an kokatu da.
0: Zer da okerragoa? Liburu hori horiek erostea edo liburu horiek plastifikatu eta izera jartzea.
1: Baitu nik horretan ondo pasatzen, Eban.
0: Bai, bat zizango zinen bakarra.
1: Hombre, nahi jo plastifikazia 500 euro gartu biharrean, Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik, hilabetera milaka migratzaileek jarraitzen dute kalean. 5.000 dira gobernuaren arabera, 100.000 ez barkatu, 10.000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irtenbide integrala eta bere alakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari diren protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburtok Bilboko alkatea gertatutakoa saietxi eta babesa helarazi die zauritutako agintei. Eta bukatzeko kiroletan futbolean Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0 eta 2 nagusi dira zurigorriak Zeltaren kontra. Gaur osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok bi estropaden faltan, liga ziurtatu du Aresen bandera irabazita. San Juanek berriz, mailari eutsi dio, datorren denboraldian Euskolabe ligan segitzea bermatu du atzo bere txanda onena izan, eta estropadan zazpigarren eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan Enric Maskek garaipena estreinatu du, liderraren maiota Espainiako bueltako beratzigarren etapa irabazita.
0: Eta esango dugu baitare, Aleix Aramburuk irabazi duela Bretainiako klasikoa.
1: Animo ba.
0: Ezkioko Aleix Aramburuk lagune laguna da, torreatik. Ba, pixka propaganda imertzai olako lagune.
1: Hori, hori.
0: Oso ondo balizto, eh? Gaurko albiste guztia kontatuta. Errepidetara begira jarriko gara.
2: Trafikoa.
0: Badugulako zera aipatu, ez da, Manu?
5: Hori da, bueno, egunon guztio, azken orduko istripu badaukagu aipatzeko, AP8 errepidean, jurretan kamioi eta autobatek elkarren artean talka egin dute Bilboko norabidean, baina zorionez momentuz trafikoren aldetik ez dute trabarik eragiten ari.
0: Azkenekoz.
5: Ia.
0: Eta orain Euskal Metekin bat egitera goaz.
2: Eguraldia.
0: Euskal Metetik prestugu Miriam Ruiz, eguno Miriam.
4: Kaixo, egunon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira. Itsasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina Kantauri isurialdean tarteka hodeiak ugarituko dira.
0: Bueno, zertxoai lainotuta, baina giro eguzkitsua izango dugu gaur. Abuztua behar bezala agurtzeko, abuztuaren 31. eguna da, iraia ate joka dugu, eta askorentzat, ba, lanera itzultzeko egun ere izan da gaurkoa, besteak beste, Julen Teheriaren kasua da hori, agurtzera pasada estudiora, eta zer egingo diogu ba, oporretara berriz ere joan alizateko, ba, lana egin beharko dugu. Venga, animo!

0: eta zondo pasatu genuen Maite eta biok Bilbon BBK Live jaialdian ze amaizun kontzertu. Ze oroitzapena ditxeun.
1: Julen idigoraz behai bertan zagoan. Eta esan biarra dakat, dala azkenengo urtietan Bilbao BBK Live jaialdi izan, geixen gozatu duten kontzertua.
0: Ados, ados.
1: Buah!
0: Gainera, nobedadeak ditugu, eh? Egarria da, zeamaizek argitaratuko duen album berriaren izena, eta aurrerapen singela, ba, honen arabera, ireiaren 17an iritsiko da. Izena ere, dagoeneko aurreratu dute, zuekin bada du izena aurrerapen single horrek, baina oraindik zertxoait itxero marko dugu, ba, hori entzuteko.
1: Gogotxu gara. Bida. Tres.
0: Zapaldo egin zaitxut markatu.
1: Lazai. Ez esaten eban gogotxu egongo garala, Andrea.
0: Ai, bai, oixe.
1: Ai, ama.
0: Guain iso, bale?
1: Ya está.
0: Bale.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun Unak kofinantzatuta.
1: Fresh. Vida.

0: bi aste barru abiatuko du bere Music Fashion Film turra, Seguro momento un día que un chico de dichuela turro reacciona.
1: Buah, esa mierda de categoniza la Brat. Así sanían, primavera sounden eskeñe se va la concertua. Eta benetan aukeria baldima de kasue, Charlie XCX, susenian ikusteko, jun.
0: Vale, Juan ikustera. Oso, no.
1: Pabertxe.
0: Jun. Maiteren gomendia. Edo agindua.
1: Jun. Agindua. Jun.
0: Vale, aurrera egiteko moduan gara eta gaztek. Ba, ze esango izuet. Ni nabil hemena gaurko seia bidatzen, eta nik ingoet, bapiskat...
1: Nahi dozuna, ba, oso.
0: Bueno, ez, a ber, efemeride bat itiraka, nere talde gustokoenaren album baten urte hurrena da, bale? Taldea da Idols, bueno. Idles, idatzita, eta albumaren izena Joy as an Act of Resistance.

0: Esan dizuet, nahi dudana egiteko aprobetsatzen dudala, baina ez da, bueno, guztiz egia, gaur bertan betetzen dituelako 7 urte, ba, album honek, eta nolabait esango dugu justifikatuta dagoela. Guztien digazu, ez da? Bueno, jo ia zan Act of Resistance izena du honek, eta, bueno, itzulita do litzateke poza erresistentzia modu gisa. Edo horrelako zerbait, euren diskorik onenetariko bat da zalantzarik gabe, nere ustez gutxienez, eta kritikak ba, antzekoa dio. Zaurgarritasuna, maitasuna, maskulinitate toksikoa eta inmigrazioa dituzte gai nagusitzat. Azken finean, ba, euren burua uste direnak ba, musikara ekarrita. Aurtengo BBK Live jaialdian izan dira.
1: Ez, hor, anekdota bat dakatela.
0: Idols kontzertuarena?
1: Bai, bueno, kontzertuana ez, gehixen bat, gero pasauzana.
0: Bota ba.
1: Bueno, hemen esango dute Euskal Herri guztian aurrian, momentu batian, nere bi lankidekin batera, Naia eta Jon Ferrekin batera.
0: Bueno, a ber, Maite, baina igual hori ezin dezu kontatu.
1: Ezin da esan.
0: Ez testuzte gure nagusiari gustatuko zaion.
1: Bueno, ba horrela dako, baten bate jakitzen nahi baldin badau, bidali, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra, ia ze pasau zan,
0: bai.
1: Idols eta gazteako
0: lantaldiak.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Idolse kontzertu eskaintzen zuen bitartean, ez egitemen Euskal Herrian goizeko ordubiak edo ez egitzen ordu zen, ni negoen Mexikon, eta Josasa Kristanek bideo deia egin zidan, eta bai. Zertxo baitiku zen nuen, bai, bai. Mugikorraren bitartez.
1: Hala, ze politxa.
0: Baina egia da, nik ulertzen dut, ba, ez dela, ba, igual oso, ez dakit, normatiboa musika hau edo mundu guztiaren txat, pixkat berezia da, eta, eta agian gustuko duzu edo, edo ez, ez dakit, entzun, hemen aukera bat. Goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes.

0: entzulei esa importa musika, nahi dut entzun anekdota, Maite. Zure esku, o sea, honek ekarditzaken albokaltek edo zuk asumitu.
1: Ui.
0: Botan egal mezu bota.
1: A ver, nik usto kalte...
0: Zuri, bueno, edo aie, izenak ja bota dituzu. Zuk ikusi.
1: Eke ba. Sin más, gaiztokeri bat ingin uala, eta hola, azkar batian sartu ginen beren kamerinuan, berek ja ez edenian. Eta ya está, kamerinuan. O sea, gindo ya zen komunera bidian, eta de repente ikusi ginoan, Idols eta esan ginoan, ui! Eta beha esango dut, Idolsen, rutu lehor batzuk, hartu zitzugula, ya está. Horra arte, hor zeren, ez deban ino beze janbiar. Guk hartu zitzugun, ya está.
0: Ba, meni gabe sartu zineten, beste bueno, datzun kamerinon,
1: estropozu ginoan, en la purtzera ez, hartu ginoan, basurara zoian, ze orduan aprobetxo bingen joan.
0: Ba, gainez, zea solidariok izaten,
1: eh? Home, karo!
0: Bueno, zentra gaitezen, hau xedala bigarren albuma, euren bigarren albuma, eta, bueno, diotenez, taldekidek presizu garria sentitxu zuten, ba, komposatzerako garaian, aurrekoaren arrakasta mantendu nahi zutelako, ba, artista asko ipasatzen zaiena. Eta dirudienez eta kontatzen dutenez ez zuten konposaketa prozesua batera disfrutatu.

0: Bueno, egurre, egurre, gazte erratin. Albumeko argazkia oso bitxi da, ezkontza baten ez ezagun batzuk, izan zuten istilu baten argazkia da.
1: Bai ala,
0: bai,
1: burruka bat.
0: 1978an argazkilariren batek aterazuen argazki hori, eta Joe Talbot abeslariari bakustatu egin zitzaion, eta Instagramen ikusi zuen, eta begira.
1: Hori ba,
0: album bateko portada da.
1: Ontxe nabile begiratzen album horren portada, eta pentsatzen egon bi pertsonen arteko istilua izango zala, baina argazki xan igualdare ama bost pertsona.
0: Bai, eta trajeatuta, eta hau jakindakero, bai, ikusten da, ezkontza baten ateratako argazkia dela. Bueno, maitzeko ekarri dizuet Dani Nedelko izeneko kanta, migrazioaren inguruan hitz egiten duen kanta da, euren lagun bati eskenia, bera abeslaria da, Dani Nedelko pertsona erreala da, euren laguna da, abeslaria da Heavy Lanceko ba, abeslaria, eta kontu da, bera Kiefen jaiotakoa dela, ondoren Ingalaterrara joan zen, 15 urte zituela, eta pixkat, ba, bere historia adibide bezala hartzen dute urrengo kanta. Ze
1: ona.
0: Ba, sortzeko eta immigrazioari keinutxo ere egiteko beraz, amaitzeko, Dani Nedelko.

0: Fresh.
1: Bueno, Manu, dena prest?
2: Dena prest.
1: Zure azken tarteari ekiteko prest?
2: Bai, nahiko prest. Bueno, Ordori baina prest.
1: Segituan kontatuko digu Manukea zer ikasi duen bekaldi honetan, baina lehendabizik kilik dator iltze bat izena duenek.

0: Ba, oraintxe entzun ditugu amartardietako kanpaiak ileki entzun bitartean, eta iritsi da Manu, bazura azken tartea.
1: Bai.
0: Egiteko, bueno, momentuz, ez? Behin-behinan azken tartea egiteko garaia.
1: Hori da. Bueno, iritsi da nere azken egunan ikuste Euskal Herria ja da konturatu dela.
0: Asko errepikatzen naizela.
1: Ez.
0: Ah, vale.
1: Baina, sin más, esatearen. Gaur nire azken eguna Gazte Irratian, urriaren batean hasi nintzen hemen, eta ja da urte oso bat pasada bekaldia.
0: Urriaren batean hasi nintzen hemen.
1: Eta azken tartea denez, ba, buruari eman aritu naiz zertaz hitz egin dezakedan, ba, niretzat garrantzitsuena izango den tarte honi buruz. Beraz gaur nire maleta prestatu dut, baina ez dut arropaz beteko. Urte osoko bekaldia amaitu ondoren Gaztea Irratiari esker nirekin ere emango ditudan irakaspen guztia sartu ditut barruan.
0: Onak eta txarrak edo onak bakarrik.
1: Onak denak.
0: Ama, ze pelotero, azuk itzulina zu eta badazpada atea zabalik utziko zu, ez?
1: Txarrak nirekin gordetzen ditut.
2: Edo txarrak gero, antenatik ankanpo,
0: kontaigu. Kafe bat hartzen kontatu.
1: Vale, bai. Bueno, lehenengo konfiantza izan da, lehenengo nire buruarekin lortu duan konfiantza guztia aipatu nahi dut. Orain dela 11 hilabete ona etorri nintzenean, ez nuen niren buruan konfiantza handirik, eta koste egiten zitzaidan, ba, mikrofonoaren aurrean, ba, jende asko, milaka pertsona neri entzuten ari zirala
0: pentsatzea. Ez dizute, edo zaitxut, desanimatu nahi, Manu, baino zazpi urte dara matzatemen eta oraindik nire buruarekiko konfiantza.
1: Eta
0: gitzuzte, azte burue pasadeten, pentsatzen bakarrik, astelenen, bla, bla, bla, baina, bueno, ikasten duan zerbait da, eta hartzen da, eskal martxa, bai.
1: Ez nekin ondo nola egingo nuen, ondo egin nituen gauzak, nire ideiak onak txarrak ziren, baina denborarekin gauza desberdina probatzen joan naiz, ikasten joan naiz, eta kontera nez, ba, Andreak behin esan zidan bezala gauzak beldurrarekin egin behar direla.
0: Hoi nik esan izun, kriston esaldi dela.
2: Andrea, tia!
0: Askotan erabiltzen dut,
1: bai.
0: Za oso beldurtien naiz, eta ni ere oso lotxatian naiz, nahiz eta ez dirudien, eta gauzak inin behar die. Beldurrekin, baino inin behar die. Nahizta
1: beldurrarekin inin
2: aurreko hastian da bai esan zoztasun,
0: bai, bai, bai. Adibidez, ibili naiz uda hontan, trampolinetatik botatzen da hola, nahiz eta bildurra hundikinin, baina inin behar die. Aukera bat emamazik.
1: Horrela ikasi eta gotzen dezu. Eta horrein gutxinez, babadakit mikrofono baten aurrean aritzerakoan, ba, hitz egiteko edo tarte bat prestatzeko gai nahizela, eta hori ere bai, ba, nerekin eramango duen gauza bat da.
0: Oso ondo, Manu.
1: Vale, bigarrengoa, akatsetatik ikastea da, nik uste irratian azten bazara, ba, buruan izan behar duzun, ba, gauza importantean edo garrantzitsuena da. 11 hilabete hauetan zeharo akats pila bat egin ditut, tartetan asko trabatu izan naiz.
2: Hori ondiak amai pasatzen da, lasai.
1: Zerbait kontatu ondoren, ba, hobeto esan ezakela kontoratu nahiz, da erredakzioko lanetan ere bai akats mordo bat egin ditut. Behin goatzen naiz, eta beti eramango dut nirekin trafikoa ematean, Maiteak agian ez daki, aduana zanuela aduna ordean. Eta, bueno,
2: aduna biharrian aduana, esan zinuan.
1: Bai.
2: Aurrera
1: egin genuen. Eta, bueno, ba, barre egin genuen.
0: Zorionez, bida, ez gaude kirofano baten barron.
2: Ez gara operatzen.
0: Hanka sartuta ere, ez da eze pasatzen.
2: Yes.
0: Eta gauzak relativizo, bimardi, ez da lako ez errezen garrantzitsua.
2: Hemen beti esaten dugu, gaur egun bebai, ba, ni mordua trabatzen aiz berbaitxerakoan, gainera, isa beti nire lagunek edo familixak arrapatzen hau trabatzen aizenian, eta beti bidaltze osta mesua, du, bueno, trabau intzara, ontsa jarri oti erratixe eta ja trabauta. Baina Andreak esan daben moduan, beti humorez hartzen dugu.
1: Bai, humorez eta
2: Gerrifarre
1: batekin hitz egiten baduzu, ba.
0: Jo, eta itz toteleke, ba, ezakit irratian lanitzeko eskubida duela.
1: Azkenean akatxoriek izan dira nire esperientzaren parte, eta horrek egin haute, ba, gaur naizena, eta orain ba ikasi dut, ba, zerbait gaizki ateratzen denean, ba, aurrera egin behar dela ikasi, zuzendu eta aurrera.
0: Oso no.
1: Hirugarrena, ez dela dena perfektua izan behar, hasieran, ba, nire tarteak egitean dena perfektu egin nahi nuen, obsesio bat nuen dena ondo egitearena, egiten dituen tarteen gaiak onak ziren pentsatzen dituen eta nik esandakoak irratian ulertuko zen edo ba asko pentsatzen nuen. Hmm. Baina ikasi dut irratiak baduela improvisazioaren tarte bat.
0: Margen hori bai. Ta bueno, jokatzen dula.
1: Ta gauzak ba batzuetan ez direla nahi bezala ateratzen.
0: Eta garrantzitsuena Manu, beste esaldi bat zu gogoatzeko hemen etorkizunen erabilgarri edana netzako. Gauzak ez diela perfektu hon behar, gauzak ondo otekin nahikoa dela.
1: Eta
0: ez dela perfektu horren bila galdo itxen gea, neka huitxen gea, pasa-pasa inda jartzen gea, eta ez omerezi. Gauzak ondo daude,
2: da.
0: Eta horrekin nahikoa da. Ondo oso ondo, baina bikaintasun horren bila zingea
1: dutu. Eta gaina, bueno, honek ere bain ere estilo aurkitzeko ere bai balio izan dit, eta ba, inorrekin ez konparatzeko ba, oitura hori galtzea.
2: Oso ondo.
1: Laugarrena jendearekin ikaste izan da, eta hauek zuek zarete, bekaldi bat egiteko aukera izateko...
0: Hemen dator pelota momentu.
1: Bai. Bekaldi bat egiteko tokia ba, garrantzitsua irutzen zait, baina azkenean ez zure esperientzian eragiten duten pertsona ba, jendea, bertan daun jendea da. Hamaika hilabete hauetan ba, lan egin dut ba, jende desberdinarekin, gauzak ikasi ditut, momentua partekatu ditut, eta egunero hemen egotea errezago egin didaten pertsonak ezagutu ditut.
0: A ber, gaizki da guk izatea, Manu, baino, suerta hondi izan duzu ze. Imagina autokatzen zaizula gazte irrati beharren Euskadi irratia.
1: Horta gondi.
2: Broma.
1: Eta, bueno, horretik, nemendik aldegin aurretik, gazteak ezagutu ditudan, gaztean ezagutu ditudan pertsonei ba eskerrak eman nahi dizkiet, eta oroitzapenak ere bai nirekin eramaten ditut. Eneko gaurreko urtean, hemen hasi berri nintzenean, aipatu zidan gaztean enuela lankidekin bakarrik topo egingo, baizik eta familia batekin topo egingo nuela.
0: Bueno, hori esan zizu.
1: Hori esan zidan, bai. Hasieran ez nuen ulertzen, baina gero joan naiz pixka bat ulertzen. Eta azkenik nire ustez irratirako garrantzitsuena nire ahotsa ezagutzea izan da. Hasieran oso raro egiten zitzaidan kaskoaren aurrean, kaskoaren atzean nire ahotsa entzutea. Etxean azkenean denok entzute dugu gure ahotsa, baina ez diogu arretari jartzen. Hemen ba, mikrofono baten atzean, zuzenean, zure ahotsa entzutea, baziran, ba, impactantea izan daiteke. Oraindik egia ez nahi zela guzti zoitu.
0: Bueno, eta ez da oituko.
1: Ez nahi zoituko, baina bueno.
0: Adorea behar da, zuzauden lekune seitzeko, zukindako gauzak itzeko, eraz. Lantaldaren partetik, Manu, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Oso bekaldi hona indezu, eta guain deskantzatzeko garai edezu. Atxeden hartu, lopiska gehioin, eta ikasturta berrizera unibertsitaten, ba, kemenakin eta indartxu azteko, bai.
1: Eta azkenik, tarte hau aprobetxan antu nahi dut berriro gazteako kide guzti.
0: Txon, haue die hitze, ke motibok izan goiena, bale, txon. Musika triste jarriko. Bale, aurrera.
1: Eta azkenik tarte hau aprobetxatu nahi dut berriro gazteako kide guztiei eskerrak emateko. Eskerrik asko lehenengo egunetik nirekin egon zareten guztioi. Gauza desberdinak erakutsi dizkidazuen hoi, lagundu didazuen hoi eta batez ere hemen naiz eta bekadun izateen taldearen parte sentiarazi nauzuten hoi. Baina batez ere eskerrak eman edizkizuet baita ere irratiaren barruko alde polita erakustagatik. Nik beti izan dut irratiaren inguruko interesa, baina hemen barrutik bizitzea ba, beste modu batera ikusarazi dit zer den irratiaren mundu hau. Zenbat gauza gauden atzean eta batez ere zein polita den mikrofono baten atzean hitz egitea.
0: Ui, unkituta gure Manu, eh?
2: Zei
0: hitz ederrak hemen bekaldia amaitzeko. Eta entzuleke hori xe diote, eh? A ber, mezu batzuk irakurtza, noa? Batek dio, zorte hon Manu, oso ongi ibilizara. Beste batek, haupa Manu, garra
1: azkeneko guna. Entzule ere eskerrak eman nahi dizkiet.
0: Entzule gabe ezkea inoen.
1: Hori da, egunero atzean egoteagatik entzuten eta mezu politak idaztagatik.
0: Ke tio ez, pelota.
2: Ezke.
0: Haupa Manu, garra azkeneko guna, baina etorkizun oparo baten lehenengoa, zipolitxori. Hasi zinenetik orain gora, haze soltura hartu duzuna evoluzio ikaragarria zurea, horrela jarraitu majo.
2: Ai, ama.
0: Eta musuak bialtzen dizkizu dute, baita audiomezuak ere bai.
2: Ui!
3: Iau, Manu, hemen ireko adriagoak eitzeiten, dekesadeko lan oso nahindekela ire bekaldian zehar, Eta, bueno, espero dela esperientzi politonek, ba, etorkizun bateako balio izatea. Zorionak, eta egongo gaituk.
4: Oide, Manu, zorionak.
3: Venga.
4: Gerarte.
0: Bueno, ama,
1: Manu. Ama, Manu. Ama, Manu.
5: Amatxo eta intzagea.
0: Kaixo.
5: Bueno, Manu, iritsi da eguna, amaika hilabete pasadia.
0: Ama.
5: Gogoratzen zea hasieran sebertigo ematen zuen amaika hilabete aurretik, eta, bueno, mikroen aurrean itzegin beharra, Euskal Herri osoak entzuten zaituela, ba, lortu dezu, Manu, eta gaina dotore, oso harro nago zutaz, Manu, lortuko duzu, bizitza hontan nahi dezuna, bale? Segi horrela, aurrera maitia beti.
6: Bueno, potxe, batu zaite, hasieran, kiston orduritasuna zenekala, eta bera noño jatu zean, hasieran bakarrikan, trafikoan, hor esplikatzen trafikoana eta guain, zure tartiak eta dazkazu, kiston arro gaude, dana itxuleatzeiet zadela irratian, eta oindik handa urruti joa jatuko zea. Opa!
0: Bueno, familia narrotasun ez ala, Manu.
1: Hau da, xaguen...
0: Horren, bengantza ez. Buen, etorri ana. Ba, hortxe itxuzu zenidek, babesa emateko prez, garrantzitsu dien, ba, pixkat guaupatzeko, eta biden, ba, bide lagun izateko, eta entzulek ere audioak bialdu izkibute.
7: Ba, Manu, ez tekin horre jakinda jaiotzen da. Venga, animo! Dana arrezako inoek bende aurreata. Hala, ondo ibili!
0: Eta beste asko diote, Manu, eskerrik asko beldurrei aurre egitegatik, gure belarrietaraino. Ba, holaxe,
1: eskerrik asko.
0: Itze derrak zuretzat, eta kendu ingo dut musika triste hau.
2: Ai, mesedes. Joe,
0: ni... Zea, gaur, ospatu inbardu zure azken
2: hori gainez. Nau, o sea,
0: ekarritxu zu pastak eta bomboiek, eta listo, guain, atxeden hartu da ezuna, eh? Zuk bai, ondo jakin, ze atxeden hartu da ezuna.
1: Atxeden hartuko du, baina jo, kosta egingo zait, eh? Alde egitea, eta, bueno, espero dut gustora egon izana eta, eta gozatu izana.
2: Eta esan dugun moduan, Manu, hau, ez da agur bat,
0: gero arte
2: bat da, sekula ez dakizu, noiz bueltauko zaran gazteara.
0: Gutxien espero dezunen.
2: Bai?
0: Aupa, Manu, zorionak bekaldiaren gatik, aupazu, bibazu, aio, eskerrik asko.

0: harri bat borobiltzeko abesti unkigarri bat, eh? Katxalin eta Nenufarrak, Gabiritik, Goierriko Goikalde hartatik, bazure lekuraino, zure txeraino, iragarkiak.
1: Vida Fresh. Fresh. Zena guzienetan, Euskalduna bilo.

0: Zergertatzen zaizu?
1: Zindu dala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Vida Fresh.
4: 14 minutu besterik ez dira geratzen goizeko 11ak izateko eta oraindik ere badugu zer kontatu, eh? Gaurko egunari lotutako beste efemeride badugu.
5: Zer da, Maite?
6: Ontxe dator, ontxe dator.
4: Michael Jackson.
6: Yes.

0: naiz artista eta obra separatzearen aldekoa, baino zea besti zarra dituen Michael Jacksonek.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer da, hau?
1: Babetxu, jakin, 87ko abuztuaren 31an musikaren historiako disko garrantzitsuenetako bat iritsi zala dendetara Michael Jacksonen Bad deitzuriko disko hori. Poparen erregian 7. estudioko albuma heldu jakun, eta egisa da Thriller fenomenoaren ondoren etorri zan diskoa izan zala, eta yeah. Jacksonen ibilbideko etapa berri bati ba hasiera emon zotzala. Ze Jacksonentzat erronka esan txikisa izan, 82an Thriller diskoakin ba munduan kasgora jarri zebalako.
0: Bueno, John Gick beti esaten do, estereon lehen da biziko zentzun zon kanta izan zala Thriller, eta
1: abai?
0: Horren zuten da ate bat, entzuten die pauso batzuk, eta hori lehen da bizikoz bakasko batzuekin entzun zuela, estereon, alde batetik bestera, eta ba, behantzeko izan zala hori historikoa.
1: Karo, eta 82an hori heldu baldin bazan, alako soinuekin edo soinu bat diseinu horrekin, ba, Michael Jacksonek ondiokan eta erronka gogorra guazakan beran buruakin, zesaten zeban, hori lortu baldin bado Thrillerrekin, datorren diskuakin ia ze ingo doten. Bueno, ba, horri bilizan buru belarri datorren disko aukaleratzeko Bat deitzurikua, eta jakin 85etikan 87ra grabau zutela disko guzti hau. Hau da, patxara hartu zutela, ondo lantzia nahi zutela disko guztia, eta Los Angeleseko Witch Lake estudioetan grabau zebala Quincy Jonesekin batera. Uh-huh. Egisa da, baina Bat ez dela izan Thriller berrixa, baina Jacksonek irudixan bebai aldaketak inzituan, beran irudixan.
0: Dai, larruz... Da, gorriarekin lotzen dut nik hau, etapa hau ezagir. Onda ba. Nabien edo...
1: Osa, gorrixa igual geixa usan Thrillerren agertzenan... Erropa horrekin, baina... Ba, estilo berri batian murgildu zan, larruzko erropa, kremaierak, militarren inspirazioko jantzixak, eta koreografia oldarko rauak bihurtu zian, ba, garai berriaren ikur. Musikalki, bebai, ba, aurreko lanek, baino soinuk gogorraua eta modernuaua bilauzeban Michael Jacksonek, popa, fanka, arranbi, soul eta roka naztu zitsuan. Gainera, bueno, ba, disko honetan, isa disko guztia, osea, disko guztia, kanta guztia, lortu zean lehenengo postua Billboard zerrendetan, eta kanta horren artian ziren I Just Can't Stop Loving You, But The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, eta ontsen zutera goia zen, Dirty Diana.

0: duela gutxi prentxan agertu da Michael Jackson, izan ere abuztuaren 29 jaio zen. Eta hori, ba, nola zorion duten, edo, bueno. Dokumentalaren berri eman zutenetik, Michael Jackson beste...
1: Hor beti egonda, bai, beti egonda polemika, ez, Michael Jacksonen bizitzan inguruan. Baina nik nahi notzuen ekartziak beste bitxikeri bat, zehatzik aldetekan entzuten gabizen Dirty Diana, urten zian irudi batzuk Michael Jackson Lady Dickin batera elkartu zala, eta Michael Jacksonek esan zotzala Lady Diri, eze bala abestuko abesti hau kontzertu horretan, ba, berandako errespetu falta bat zala Lady Didin aurrian Dirty Diana deitxuriko kanta abesteko. Ba, baina Lady Dik esan soltzen zala beran gustokuena.
0: Bere gustokuena.
1: Diskuko gustokuena eta ja.
0: Bere guilty pleasurea.
1: Hori da. Eta ja amaitzeko aurten 29 urte betetzen dira gaurko egunez Lady Di zendu zala.
0: Gaurko egunez?
1: Bai, 1986ko abuztuaren 31an hil zan Parisen. Gaurko egunez Lady Di.
0: Hori da, bi urte hurren batuta.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, aurrera jarraitzuko dugu diskonen barruan, Michael Jacksonen bat diskuan murgilduta garelako, 28 urte betetzen dituan diskonetan, eta jakin estatu batuetan, 6 astez jarraizan mantendu zala lehengo postuan diskoko 9 besti baino gehixaukin, mordua kopixa saldu diala mundu guztian ziar, eta Michael Jackson ez ala bakarrekan musikarekin konformatzen, ze bat diskoarekin videoklipek zuten garrantzia bebai haunditzu zebala. Diskoan izeneko abestixa, hau da bat deitzuriko kantakin, eta nahi baldin badozu Andrea kanta horrekin amaitxuko dugu tarte hau,
0: vale.
1: Martin Scorsese sinema zuzendarixak zuzendu zebala, bai, zuzendu zeban videoklipa, Ixa, 18 minutuko film labur bat sortu zeban bat abestixakin, eta Jackson, ba, kalietako talde baten lider moduan agertzen da, tipo malote moduan, eta beran dantza eta jantzixak, ba, 1980ko hamarkadako pop kulturalaren ikur bihurtu ziren. Eta halaxe, bueno, ba... Gaur egun, 35 milioi kopixa baino gehiago saldu dau Michael Jacksonek disko honi esker, eta nik ustot ondo dagoela, ba, bat diskoko bat abestixa entzote male madu pixka behintzat.
0: Hori da, saioa amaitzea ardagoelako, baina bai, hori sentzungo dugu. Beraz, zenbat urte betetzen dira Michael Jacksonek bat album argitaratu zen?
1: 28.
0: 28 urtetxo Michael Jacksonen bat diskoak.

0: Ba, hortxe, sei amaitzeko meteke ekarri digun tartea, 2018 urte betetzen direlako Michael Jacksonek Bad albuma argitaratu zuenetik. Eta amaitzeko hemen txentzun dugu, ba, album horretako, abesti homonimoa noski, Bad deituriko eskerrik asko Maite.
1: Zuari!
0: Eta bi minutu besterik ez dira geratzen, saio amaitzeko. Natalia Lakuntzaren konpainian gu bagoaz. Manu, plazerra izan da zu bekadun izatea hilabete guzti hauetan.
2: Plazera.
0: Ondo segi, zorion txuizi, eutxi goiai, eta alaxe jarraitu, bale?
2: Plazera nere izan da obrenetatik ikastea, oso gustora egon naiz, gazteak ikaragarri aportatu didala pentsatzen dut, eta bueno... Hor izango duzute beste entzule bat irratiaren beste aldean.
0: Eskarrik asko, Manu.
2: Beraz, ba, muxu handi bat zuei.
0: Eskarrik asko, Manu. Eta orain Joseba Sakristan dator, gu biharri izango gara hueltan, Maite eta biok, Manu a Manu elkarrekin.
1: Manu a Manu, isi.
0: Manu a Manu hori da. Eta bien bitartean, batez ere zorion txubizi, aio.

0: Udari konturatuko zineten merezi duen itxi ere ematen ari gatzaio. Uda oraindik geratzen zaigu apur bat, astetxo bat edo beste, baina tira abuztuari bai behintzat azken txampa baino ez zaiola geratzen, abuztuaren 31 garrenari merezi duen soinu bandarekin hemen gaztean puntuko seinaleak entzun eta, bueno, lehendabiziko pausoak Jamaika arkutsua zuen doinuarekin hemen txe eman nahi izan ditugu gaztean. Bilboko aste nagusiak ere taka itxi ditu ateak. Nik uste nuen larun batean ematen zitzaiola, bueno, erretzen zela marikaia. Naiz baki putxia izango, eh? Ez atzo telebistan zuzenean ikusi nuen, eta nostalgia pur batekin, ze, bai, segulako festa politak dituzue bilbotarroi esaten dizuet. Bueno, horiek ere finitu, eh? Baina esan dako, horrein ikuda pur bat geratzen zaigu. Neguko edo, bueno, uda behintzat atzean utzita, denboraldi berria datorren astelenean bertan zabalduko dugu eben gaztean.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Aste bete geratzen da horretarako, beraz, bien bitartean, bestelako kontuei helduko diogu.

Rosalía eta Yaritza doinu berean indarrako batuta. Nik hasieran pertsona bera zirela uste nuen, baina ez, Yaritza y su esencia, fitxatu, Yaritza y su esencia, Mexikoko taldea da, baita esango dugu oraingoan Rosaliaren La Perla entzutetsu ondarako, ba, fitxaketa ere. Gero eta gutxiago geratzen da Inaute Elorrietaren itzulera, ez? Esperoa izaten ari den itzulera horretarako. Urtaro aldaketa egin beharko dugu aurretik horretarako. Gernika artistak alaxe esan zegun. Udazkenarekin batera ikusiko zuen argia Festina Lente izena eramango duen bere disko berriak. Guk jada hortzak luze ditugu, no jada ez. Dula, jada hilabete bat edo beste. Ia esaten nahi baduzu. Eskerrak. Zerbait partekatu nahi izan zen gurekin aurrerapen lan moduan, eh? Eta honen bilagoa zatozen minutuak Inaute Elorrieta artistari belarriak jarrita. Hau da, otsaila.

Mentol Sarmiento taleko kidei lekuko hartuta begira non Alemania aldean eman nahi izan ditugula azken minutuak. Zer eta oraintxe belarria jarrita harrapatu gaituzun Purple Disco Machine proiektuari helduta. Hau da Substitution. Amaikak eta goita goz dira, batzuk jada aspaldi, aspaldi egongo zarete bueltan, baina nik uste badela momentunetan Euskal Herrian ofizinara gaur, hain zuzen gaur bertan itzultzea egokitu zaionik, ze asko zarete ez da? Bai, horregatik gaur agustuako 31 dituen astelenak, ba asko du nostalgiatik. Nik uste gaurko soinuriko eikoena, asperena izango dela, bueno, nostalgia honi ondo baino beto doakio kero biaren doinua, volumena, agur, Ana.

hau ez da, hau ez da gustuko dugula eta kikio bat gehiago, eh? Ez, ez. Blurren atzean ezkutatzen den Damon Albarn jaunaren artista honen burutxoak askorako ematen du. Izan Gorillaz, izan, hori, Blur proiektuarekin dela, baina beti uzten du arrastoak gurea. Eta gaurko ama ez du salbu espenik egin, de narcisist izan behan. Honekin, azken minutak hemen txekaztean, Blur. Eternal Sunshine Tour lemapean aspaldi danik Ariana Grande Amerikan artistak jarri zuen birak mundu mailako birak ez duetenik. Momentu honetan Londres irirako itzartua zituen emanaldiekin amaitzen ari da eta bertan ba, bueno, zira horrelakoak faltako naiz eta disko berriko doinuetako batean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

sinte hauek beste planeta batekoak dira dit, ezta? Zer esango dizu, nik ez da kasualitatea, Hauek fitxatu izena Slater proiektuarekin bat egin nahi izana. Udo hauni zentzu apur bat gehiago eman dio Slater proiektuak eta monobaluzaroan arrimatuta, guengana arrimatuta egoteare, gustatuko litzaiguke, ea, bueno, demorak esango du horrelakoetan, ez esan hori den moduan. Gure musika bidaiak ez duetenik, gehiago esango dizuet, datozen minutuetarako Eslovakiara, Bratislavara bertara joango gara, irrati arratzera doan Adela, kantariarekin bat egiteak hori eskatzen baitu. 22 urtetxo baino ez ditu Adelak, wow, eta jadak eratzeko etorri dela esan dezakegu, eh? Arrazoietako bat begira orain txebelarria jarriko diogun, hause bera, gaztean, Ain't in L.A. duonek izena. Esan dako, fitxatu merezituta, bera da Adela.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Gats Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira.

0: punta-puntako bi artista eskutik helduta bide bera egiten harrapatu ditugu gaztean. Beraiek dira, edo beraiek ziren, jada irratia utzi berri dute, eta bengo eta olaia inziarte, eta bengo beldurrak, kasunetan entzun duzu, alde batera utzita, ze erraz esaten denez, gero hau praktikera eramatea, saritan ez dain erraza izatea. Zarmoduz puntuko seinaleak entzun, eta begira konturatzerako goiz parte tiktaka eguerdira egin berri dugu salto oraintze puntuko seinaleak entzun, hauek atzean utzi eta eguerdian lurra hartu dugula. Amabiak eta ia iru minutu dira, zarmoduz.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bai, eta oraindik zer entzuna geratzen zaigu ez pentsa, eh? Abuztuaren 31ª garrena. Abuztuko azken eguna, eh? Ilabeteari, bueno, forma ematen ari gatzaio, gindatxoa jartzen, bihar bertan irailaren batari merezi duen ongi etorria emateko. Apur bat nostalgia kon kutxu batekin, baina tira, bai, ikasturte berriari, nik esango nuke honi ere tinko heldu beharko diogula, ezta? Bai, ganoraz egingo dugu.

irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korreak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Polita eta batipat berezia da oraintxe belarriak jarri tarrapatu berri gaituzun questions izaneko hau galderak egin eta egin alaxe harrapatu dugu, alaxe egin digu bizita Maisy Peters artista. Talentu gazten kutsatxo horretatik arrantzatu dugu azken minutu hauetan zuretzat. Begireta, minutuak epatzen hasita, amabiak, bai, eguerdiko amabiak eta laurden, pasatxo oraintxe. Irratia hartu berrituen Fountains DC taldea, hasierako post-punk klasiko horretatik are urrunago kokatu da oraingoan, Marian entzuterakoa zen. Honekin esango dugu dream popean, synth popean kokatu direla pur bat, Brian Chayden eta bereak, aizoaina gure onespen osoa jaso du Marian honek.

Patze, benetan gustagarri eta ikoniko hementxe gaztean aurrez aurre topatu berri dugun hausi, Alice eta Amaia bi artista, bi kantari. Naiz eta oraingoan kantari izateaz gain Alice, bueno, ekoizle alde hori garden moduan defendatzen ere ikusi dugu, gora ezagun bere Amaiaren aurreko disko etako baten, ba, ekoizle bera izan dela, eh? Alice, presente, sexo en la playa zioen honetan. Udan gaude, oraindik hori egin daiteke. Bueno, hori urtaro guztietan egin daiteke, kontua da hondartzan, bueno, apur bat freskotik, ez? Joan horitzatekela baina tira. Minutu terri baino ez tardiko seinalak entzuteko apotekekoen bilagoaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Zein bestia imaginatu, bueno, tamaina ontako kategoria ontako bi artistek bide bera hartzen dutenan ze gerta daiteken, ezta? Gertatu den horren ondorioen balekuko izan berri gara gaztean. Taila eta Zara Larsson, Zara Larsson, Taira, bakoitza bere estiloan, bakoitza bere bere zitasonarekin, bien artean egin dute horren txantzun berri dugun, hau xixi diriteken gaztean.
1: Zure musika bai.
0: Uztaila amaieran gogoratu Olivia Rodrigo artistak bilduma berria kaleratu zuenetik, jada aste batzuk igaro direla, nik uste berau ondo aztertu eta gero jada esan dezakegula, baurteko diskorik onenaren edo onenetako baten aurrean gaudela. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio kantariak, baita bertan horrelako perlatxoak ezkutatu ere. Disko horren aurkezpen txartela den honen bilagoa, zau da Drop Death Olivia Rodrigo.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Ay, tu PR es otra cosa.

Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Maroon 5, alegi Adam Levine eta bereak eta alguan parekorik ez duen Ziza kantaria ere honi merezidun bulta de manez, What Lovers Do. Gaztea. Abuztuaren 31a garrena dugu gaur, bai, hilabete agurtzea dagokigu, honik suposatzen duen guztiarekin, ezta? Uda apur bat geratzen zaigu horrendik ere, baina tira geratzen dena gure ohiko zereginekin, lanarekin eta bezalako babete beharrekin uztartu beharko dugu ala beharrez aurrerantzean. Begira, urteko 8. hilabete preziatu honi merezi duen agurra, emateko Taylor Swift artistaren Folklore bildumako, hain zuzen, 8. abestian zutera guaz jarraian. 8. abestiarena, ez da kasualitatea, nola ba, Taylor Swiftek ez du inoiz ezer kasualitate utxagatik egin, ez ba, hau ere ez da kasualitatea, doinuak ere alaxe baitu izena, ezagunekin goza izuen. Okost, bera da, esan dakoa. Taylor Swift, eman, volumena irratiaren merezi duen.

0: maitek agintzen dute gaztean.
1: Larumatetan igande arratzaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu da.

0: Gaztea sentituko zara.
1: Sexy and I know it.
0: Aste buruko arratsaldeetan hitak.
1: Sexy and I know it.
0: Gaztean. Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko ordu bata da.

0: Kanaria uarteetako txikiari, ez? Kasunetan zortziganen irla, bai berezi polit horri egindako momenalditxo esango dugu, Kanaria uarteetako, ba beste kide baten eskutik, kasunetan, Kebedo presente, goi esango dut, Kebedo bere uda ondako gaiurra sinatu zala xarrapatu dugu gaurkoan gaztean, alboan norekin, eta laurogeita hamarreko eta 2000ko hamarkadan ere, sekulako buma izan zuen Elvis Crespo handiarekin, bien artean egin dute, sekulako bultzada eman ere, orantxe gaztean belarria jarri berri diogun honi, La Graciosa.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
2: Gaztea.
0: Zer moduz, nola zabiltza gaztean, puntuko seinaleak entzun, eta ordu tarte horria zabaldu dugu, konturatzerako taka ordu bateko txampan ere motorra sartu berri dugu horrentxe. Zer moduz, ordu bata, lau minuto pasatxo honek ez duetenik abuztu aizten ari gara.
2: Joseba Sakristanekin
3: Música
0: Honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Gaur goizean goiz, jada freskotik ekin diogu egunari, bai, uda da, oraindik astetxo batzuk geratzen zaizkigu, baina munduko nostalgiarik handienarekin esaten dugu, ez da gauza bera, ez da gauza bera.

bestean entzun gai dugun Bruno Mars hawaitar artista que biran jarraitzen du luze joango zela aspaldi esan genizuen eta bueno, bere horretan, guztiak bere tokian jarraitzen du momentu honetan begira Filadelfian pare bat kontzertu ditu emateko eta aurrera, ez? Naiz eta askozke jagore zaion geratzen. Urriaren 21ean, 14ean hasi eta 21 arte Vancouverren arituko da, gero itinaldi bat egingo du eta kitxo, gero ja abenduan Mexiko irian bost kontzertu, azken bost kontzertu horiek eskainita, ba esan dezake, orduan esan alko du Bruno Marsek, The Romantic Tour lemapean, ba udaberrian martxan jarritako bira kitxo, amaitu dela, burbatzen, geratzen zai horretarako. Oh, I just made... Ba guzti esan da apur bat gertuxako mugituko gara Rosalia Kataluniar artistaren goxokitxonek ere Bueno ba, entzute merezidurako noski baietze Goxoki diot, ez gustuko dugulako bakarrik baizik eta bueno izenari tankera hori hartu genion aspaldi gainera Oda, Rosalia eta bere relikia

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

haze bultzada, haze bultzada eman dioten, hemen txegazten entzun nahi ditugun hauek aurtengo udari 2026 garrenekoari. Garaiek bira, horainik ez tagutu ez badituzu, bada ez bada espistaturik balego, garaiek dira Bibi Rexha eta David Guetta, uda horainik geratzen zaigu eta Sad Girls, ez dakit luzaroan, egure artean izango dugu, baina horainik ez etxo batzuetarako ziur bide lagun izango ditugula. Ordu bat hauei minutu basatxo, nazioartetik, bueltan gurera Euskal Herrira gatoz, ukitu benetan melodiko honekin lehen pausoak, enbatera datozen lehen pausoak diotze, sekulako aldaera du, zeatik ez sinadura behan datorren honek, errudena, volumena.

0: Eguzkitako jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Aspaldi lortu zen hemen entzun gai dugun Tiesto ekoizleak mundu mailako DJ-rik, ekoizlerik, bueno, ez dakit gorai pagarrienaren ez izen hori, enaren, bakar batzukoa dira eta, baina zanakoa bera da horietako bat, Tiesto, eta urten poderioz ez pentsa bere garaikurra gehiegi mugitu denik. The Business, bere faktoriaktik etorri zaigun azken Tiestetako bat duzu hemen gaztean entzun bai. Ba, gehiago business, gehiago, ez da horreko doinuak zionari tiraka, bueno, business, guk, naiz eta hemen ez dugun ezer eramaten argi geratu da dila, eh? Chapel Roan, artistaren zata guztia, Hot to Go, honi merezi den bultzada ematera dator, volumena.

0: amasar, a su cartula sai ni suri no la chotan. La samba baba, lira pasa, esa mona su seosar.
1: Top Pop Gaztea zerrenda.
2: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Aspaldi esan genizuen, orain txegazten entzun nahi dugun Joel Corry ekoizlaren grabaketa estudiotik. Bueno, ikaro iten guztiak urre kolore moduko bat hartu behi duela eta ez gaurkoan ez du salbu espenik egin. Sekulako dotorezia du tipuak ekoizlak hortxe teklatxoak mugitzen, bueno, soinuaren diseinuari dagokionea eta zer esango dizu eta alboan Tom Grennan, tamaina, ontako artista bat, ba fitxatzen badu, ez da? Alaxe, topatu ditugu azken minuta hauetan, gaztean, Joel Corry, Tom Grennan, Lionheart, eta guzti.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

lagun ditugula espaldi, baina hauen zuzenekoek arepuntz gehiago dutela, ba hori, zuzenean bertaratuta ez da. Oroar gertatu da hori musikaren esparruan, baina ez benetan, sekulako indarra dutela itxaso eta bidarraiko mutilek. Asteburu honetan, alaxe aritu dira Astigarragan zuzeneko eskaintzen eta beste hainbeste egingo dute Urdulizko festetan kasu honetan irailaren bostean. Datozen minutuak ere begiran on, mainstreama den horretatik apur bat aldenduta emango ditugu. Huesan da datorrela Rusouski, Malibu izaneko sinatzera dator.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: dago, eh? Ez dago sinistu da zu orantxe gaztean entzun gai dugun Phoebe Bridgers amarreko artista honen tamainakorik. Edo zain momentu berak berezi bilakatzearen ma, bueno, zeregin horretan sekulako abilezia du, alaxe ari zaigu aspaldian erakusten eta, bueno, gaurkoan ere bere agerralditxo egin nahi izan du. Ba, agerraldi gehiagoren esperoan geratuko gara, baina txanda aldaketa dugu tarteko beraz, esango dizuet, Elier Larraña galankidearen eskuti joango zaizu hemendik aurrerako guztia. Esterik ez bihar goizeko maiketan buelta horretan hemen txezuen zain izango naiz. Joseba Sakristan naiz, musa hundi bat, disfrutatu arratsaldea.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

Arratsaldeon, bueno, hemen gaude, abuztuko azken egunean, astelena gaur eta askorentzat urteko egunik gogorrenetakoa ziurrenik, Tame Impalaren luzerra bestiarekin hasi dugu ordu berri hau, eta hemen gaude, Gaztea Irratia.

Bai, bai, horrela da, asko gaur lanera bueltan guk ere igarri dugu jendea nola itzuli den erredakziora lanera, eta beste asko bat bihar itzuliko zarete lanera, eta musika pixka batekin saiatuko gara pisu guzti hori kentzen. Lier Larrañagana izenben mikrofonoaren bestaldean, eta Euskal Herrira gatoz urrengoarekin, laukote baten elkarlan batekin egingo dugu aurrera. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren gure basterrak.

batean amaitu du Olivia Dinek bere udako bira eta gelditu gabe ibili da estatu batuetan barrena. Guztira 22 kontzerturekin, hemen daukagu Olivia.

Eta Nafarro aragoaz orain, ta faiara gerturatuko gara urrengo honekin, Odolkiak ordainetan taldearen azken diskotik, gure templu galduak izeneko diskotik, hemen daukagun hau, norabidea.

0: Lafaiako talde honetako kiek, 8 kontzertu Euskal Herrian barrena, data guzti-guztiak dituzue beraien sareetan, odolkiak ordainetan.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurin xa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Bueno, ba, azken egunetan Tokioro entzuten ari garen abesti bat orain. Hagel eta Soltoren Jamaican Bam Bam, Sister Nancyren ahotsarekin 82ko abesti baten moldaketa remix berri honetan.

0: sobran música, hostia, ven, castea.
1: Baste honetan, irailaren bian hasiko du Harry Stylesek bere New Yorkeko egonaldia guztira ia 30 kontzertu emango ditu irian bertan, Madison Square Garden kantxa mitikoan, eta adi, egun guztietako sarrerak agortu egin dituela.

0: Topuz Pop Gaztea Zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Bueno, esan dizuet, Harry Stylesek bere ia hogeita mar kontzertutako sarrerak saldu dituela Nueva Yorken, eta sarrerak saltzen eta agortzen da bien beste bat, hemen daukaguna Aitana, iraiaren 18 eta 19 beken egongo dena, sarrera guztiak ere agortuta.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Hirurak pasa berri ditugu, musika pila bat daukagu aurretik, eta gogoratu, datorren astean hasiera emango diogula denboraldi berriari, eta zenbait berrikuntza izango ditugu tartean, baita ohiko saioak ere, baina orain gatozen musikara, eta orain datozenak disko berriarekin gainera, Reality Awaits diskoarekin etorri dira aurten, The Strokes taldeaz ari naiz horrelako abestiekin Lonely in the Future.

hortxe, hortxe daukazue aukera dagoeneko talde erraldoi honen The Strokes izeneko talde erraldoi honen disko berria entzuna alizateko oso osorik Reality Away zorrelako abestiekin. Eta Euskal Herrira etorrita Katxalinetan Nenufarrak taldearen single hau entzungo dugu orain. Hemen daukaguna, Zaldiak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Goxora pasako gara orain bikote bat elkarrekin elkarlanean, Gara Duran eta Barry B abesti erromantiko eder honetan.

Hiruraketa hogeita bostorain eta Los Angelesen kokatu gara talde honekin. Jaim taldea entzuten ari gara, hiru aizpak sortutako taldea, abizen horrekin duten taldea, eta Take Me Back abesti hau gau belarrieta. Eta estilo zeharo aldatuko dugu orain arratsaleko irurak eta hogeita ostetan esan dudan bezala, 2026ko abestietako batekin disco house soinuetara goaz. Another eta 54 Ultra den Talk to You daukagu belarrietan.

Irailean, bueltan izango da tira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

amaitu dira, amaitu dira dagoeneko Euskal Hiriburuetako jaiak, baina oraindik ere entzuko dugu Bengoren abesti hau uda amaitu aurretik izango diren beste zenbait herritako jaietan. Hemen daukaguna, galdu aitezen.

0: Zer tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honek.

disko bertan zuran ezer hortzea lortu du. Zumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Zumi.

0: Arratsaldeko lauretan sartzeko abesti oberik ezegoen Olivia Rodrigoren azken lanetik hartu dugu hau, hemen entzun duguna The Cure abestia. Lier Larrañaga naiz eta arratsaldeko bostak bitartean hemen jarraituko dugu musikarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Eta bostak bitartean esandakoa, horrelakoak ere entzungo ditugu Espalak taldearen azken bi abestietako bat. Hemen daukaguna Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotzetan Burua Galtzen izeneko abestian.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, eguzkizpi batzu baira, baina zerua lainotu zaigu. Eta hau da giroan jarraitzeko, hemen daukagu nau, Miles Smith bere Gold abestiarekin.

0: Eta beste elkarla matekingoaz, Aliz eta Etangan elkarrekin, bost urte beteko dituen abesti buska honetan, Ya no vales.
1: Ya no vales, creías que no te iba a pasar.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Jaumak taldea pare bat aldiz ikusi al izango dugu zuzenean aste hontan, ostiralean legeikion, jaiei hasiera ematen, eta hurrengo egunean, Urruñan.

bueno, ni honekin banoa gaurkoak egin ditut dagoeneko. Sara Alonso nire lankidea etorriko da orain arratsaldeko urrengo orduetarako, baina bihar ere hemen izango naiz berriz. Bihar Larrañaga naiz. Bihar arte.

0: Pagora egiten ari baldin bazaizu momentu honetan hau da behar duzuna, eh? Honelako kantak entzutea eta pixkat gorputza berpistea, eh? Bibi Rexa eta Faithless, Faithless eta Bibi Rexa, indarrak batuta. Kaixo, arratsaldeko bostak eta hiru minutu gazteak erlojuan, astelenon mundu guztiari, abuztuak 31 ditu gaur, abuztuak gaur amaitzen da, eta ja, horrekin batera badakizu kurso berria, ohitura berriak, errutina berriz ere berrabiarazi, ba kontu guzti horiek, ezta? Ez dakit puntu horretan zauden, baina arratsalde honetan entzungo dituzun kanta guztiek, ba pixkate kurso hasiera honi baindarrak hartzen lagunduko dizu.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta hori guztia poliki-poliki egingo dugu, ez pentsa. Susto bat eramango duzunik, musikalki behintzat. Pauso txikiak ematen hasiko gara, suabeak. Einaute Lorrietaren berrianarekin, udazkenean Festina Lente izeneko disko berri bat kaleratuko du. Nabaritzen dugu da honeko soinua, ba bereziki tratatua izan dela, bereziki landua. Eta hau da aurreratu digun lehenengo kanta, eh? Festina Lente udazkenean, eta hau otsaila aurrerapen kanta. Ongi etorri gazteara!

porren berrien entzuten ari zara momentu honetan. Begira, pasadan ostiralean bere estudioko bigarren albuma kaleratu zuen, Wild Child izenekoa. Bere Instagramen hortxe promo oso barregarri eta interesgarri batzuk egin ditu. Bere disko berria kaleratu duela erakusteko eta, bueno, sartu zaitez, kuskusiatu ze benetan ongi egiten ari dela promo lanak, eh? Gaztea. Bueno, eta horretaz gain, entzun disko berria. Nik eman diot entzun aldi azkar bat eta gustatu zait, eh? Esango izut, gustatu zait da. Beste bat eman behar diot, baina momentuz entzun duan asko gustatu zait. Eta jarraian, momentu honetan, galdu ezin duzun artista horietako baten bilagoaz. Ondo geratu bere izenarekin, Addison Rae da bera. TikToken ezagun egin zen, duela denporatxo bat. Hortxe, bere, bueno, kasetaritza ikasketak egiten ari zela. Bapatean fama lortu zuen. Eta orain hemen da Fame izakan, izeneko legin Addison Rae.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

zero denero diskoaren barruan zaude, gitarren aurreko, bueno, azkeneko lana da, momentu honetan badakigu amatasunean, dagoela murgilduta, eta dakiguna da, hortxe, datorren urte hasieran kontzertu oso berezi bat eskainiko duela Pikoban, eta aurrera seago, ba, izugarrezko bira duela dagoeneko planteatuta, arkitektura izenarekin. Hori guztia neguan etorriko da, neguan iritsiko da. Imaginatzen dugu edo espero dugu behintzat diskoa Balaisterre argitaratzea. Guk zuri guztia kontatuko dizugu. Gertutik jarraituko diogu ibilbidea, zuri guzti hori kontatu alizateko, eh?

0: Dozbuz.com Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Ba, denbora luzez izan da Robin artista hortxe fokuetatik at. Baina bueltan da, itzuli da, martxoan kaleratu zuen, bueno, berazkeneko albuma, denbora luze baten ondoren, eta hau bertatik atera dugu, Talk to me, Robinen itzuleranen zati bat entzun duzu. Hementxe gaztean, bosteretako seinalea hortxe gertu dugunean. Eta estilos pixka taldatuko dugu. Bosteretako seinalea entzutera zoaz. Eta hori Holly Humbertonekin batera egingo dugu. Honek ere, ibilbide polita egin du eta egiten ari da, Love somebody gaztean.

Arratsaldeko bosterditako seinale entzun berri duzu. Astelen arratsaldean musikatzen ari gara. Eta esango izut, ba, udako denboraldia maitera doala. Astelenean irratiak oiko forma hartuko duela. Bueno, rutinari dagokionez, baina, bueno, jakin aldaketak datozela hementxe gaztean, eh? Nobedade asko izango dituzu. Eta beraz, guretzat atzera kontua zida hemen, eh? Astelenetik aurrera, dena martxan. Hemen izango duzu Dida, izango duzu Panorama, Basaio Berria, izango duzu Musika, Gusaioa ere, eta B aldea. Hori guztia aldaketatxoekin iragarriko dizugu guzti hori, eh? Bitartean geratu zaitez hementxe, Taming Palantzuden.

Ba, Iruñerriak loratzen jarraitzen du, eh? Zenbat musika talde, zenbat proiektu berri ezagutzen ari garen azken boloadan. Eta horietako bada, eh? Guri bost taldean zuten ari zara Iruñerritik Gazteako estudioraino. Haien lehenengo diskoarekin ari dira momentu honetan zirrara. Eta ubertatik atera dugu, eh? Haien lehen aurrerapen kanta izan zen hau, Gazteara iritsi da. Biblia guri bost taldearen eskutik. Zure musika Gaztea. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, baita ere bidaiatxo bat egingo dugu Argentinaraino, Nati Pelusoren bila, emakume honek astelena berpizten duelako.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: kontzertu desente eskaintzen onelakokin.
1: Gaztea.
0: Eta ez gara gehiegi aldenduko, gitarrak entzuten jarraituko duzulako. Ez en bilagoaz. Euskal Herriko proiektu interesgarri baten bila baldin bazabiltza, hau da entzun behar duzuna, eh? Ez, gaztean, haien azkenarekin zaunk.

ez dakit egun aldapa gora egiten ari zaizun momentu honetan. Baina ez duzu aitzakiarik, eh? Irratiari volumen pixkat eman eta batzutan gauza konpondu egiten dira, eh?

0: Kaixo, arratsaldeko zeiak eta bi minutu gazteak erlojuan, zer moduz zabiltza ez dakite kanta horrek pixkat berpiztu zaituen edo zer, kontaizazu WhatsApp aurtxe zabalik dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an eta guztu hondiz irakurri eta erantzungo zaitut, ze gauza bat izango dizut. Ni arratsaldeko sortziak arte mentxe izango nahi zure eguna altxatzen musikarik onenarekin, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta badakit hortxe bestaldean zaudeten asko lanean ari zaretela, zuen dendatan irratia piztuta duzuela. Bueno, bai, arratsaldea pixkat arintzen dugun, eh? Esan bezala, arratsaldeko sortziak arte, musikarik onena hemendik aterako da, eta nobedade eta artista pilo bat ezagutzeko aukera izango duzu. Hau horietako bada, eh? Zonber, eman volumen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Astelen arratsaldean musikatzen ari gara, eta dize, bueno, Hawaira egingo dugu salto, Bruno Marsen azkeneko diskoan sartzera zoaz, ez da gigu zegertatu den Karol G eta beraien artean? Uste dut, hemendik marken estrategia bat dela, baina bueno, guazen hau entzutera bitartean.

0: Sara Alonsorekin.
1: Florence and the Machine entzun duzu azkeneko minutu hauetan pasaren urteko pieza batekin, Sympathy Magic, eta esango dizute, ba, zeiterditako seinale horren bilagoa zela. Ez dugu bakarrik egingo bide hori noski. Dagoeneko entzuten hasi zara Harry Styles momentu honetan, ba, biran jarraitzen du. Hori bai, hau bere aurreko disko etako baten barruan sartzera zoaz.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

Badu talentua, badu ahotsa emakume honek, eta badu bakarisma handia, berari begira geratzen zara. Segituan iman bate bezalakoa delako bera, eta amari eskenitako pieza hau ere, babordintasunez eta egindako pieza honek ere iman bat bezala itxatzita geratzea eginarazten digu, eh?

Diskoaren barruan zaude, disko honek zalantza gabe bere ibilbidean. Bere ibilbide asko markatu zuen duela pare bat urte, orain aldiz Music Fashion Film disko aurkezten ari da. Beste kritika batzuk jaso dute, batzungatik oso maitatua beste batzuentzat bluff bat izan da, baina bueno, guk azkeneko minutu hauetan bere azken aurreko diskodik berreskuratu dugu Speed Drive.

minutu guetan, hogin minutu besterik ez arratsaldeko zazpiak izateko, eta esaten gabiltza, datorren astetik aurrera denboraldi berrian martxan jarriko dugu hemendik asteatik, aldaketatxo batzuk izango dituzu, ohiko saioak egongo dira, Dida izango duzu, Gu izango duzu, Be aldea ere, baina esango dizut, aldaketak direla. Dida ostean, hortxe, panorama izeneko saio berri bat izango duzula, eta Gu saioa bostetan izan beharrean, arratsaldeko lauetan hasiko dela, lauretan hasiko dela. Eta noski gero asteburuan bitan eta Top Gaztea izango duzu. Orduani, bueno, pixka eta aurreratzen ari naiz, zu jakiteko datorren astetik aurrera, honek guztiak, ja, ohiko erritmoa hartuko duela. Eta hori egin bitartean, guk eguna musikatzen jarraituko dugu, ze gauza bat ez da falta hemen, eta hori musika da, eh? Jake Buck hemen txegurean, All I Need, bere klasiko batekin.

Dos.Pod. Gaztea zerrenda. Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: azken egunetan Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

2008 irukopi ez da entzuten ari zaren hau metro booming, 21 Savage eta The Weeknd handia kanta bakar batean. Eta begira, The Weeknd aipatuta esango ditut, pasaden asteburuan hiru egun jarraian Madrilen izan dela kontzertu eskaintzen, eta gaur Bartzelonan izango dela After Hours Till Dawn World Tourra aurkezten, eta ikusi ditugun irudiak harrigarriak iruditu zaizkigu, estatua erraldoi bat duelako hortxe bere eszenatokian, eta omen da oso show bizuala. Beraz, bueno, handik baldin bazabiltza gaur, ba, ondo pasata honekin ja motorrak berotu dituzu. Bederatzi minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko, jarrai dezala uda giroak, eh? Egun grisa dugun arren, jarrai dezalak, hau da.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: grande handiak eta hementxe entzuten ari zara, eh? Ariana Grandek beti duela joera gorantza egiteko eta kanta honetan ba harrituta utzi gaitu Hate That I Made You Love Me bere azkena. Ba gustatzen zaigu, eh, artista batek pixkat bere konfort zonalde horretatik ies egiten duenean eta iruditzen zaigu Ariana Grandek kanta honetan egin duela, eh. Arratsaldeko 7 eta 3 minutu Gazteako erlojuan, Gazteako arratsaldean zaude. Zortziak arte hemendik ibiliko naiz, kanta bat bestearen azatik jartzen eta konpainia pixkat egiten, beraz geratu zaitez.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ez dizut gehiegi aurreratuko, baina esango dizut hemendik igaroko direla Olivia Dean, Katzai, STR, edota Maren ere entzungo duzu ordu honetan, beraz, geratu zaitez, ongi etorri.

Ba, bere izena datorren urteko Grammyen predikzioen zerrendan dago. Duela egun batzuk, badirudi itxizela Grammyetan izendapena jasotzeko EPEA. Eta Olivia Dean hortxe izenen artean dago, eh? Baita ere Rosalía eta Madonna aipatzen dute. Ikusiko dugu, hori bai, Grammyak datorren urteko otsailean izango dira. Beraz, bueno, izendapenak azara inguruan ezagutuko ditugu.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.

Zeko. Kanta bat hause bera, Until I Found You, 2023ko perlatzarra, hemen txekazteako arratsalde honetan. Baze polite, eta ze politere entzungo duzun hau, eh? Zain gaude, ze Marenek aurten euskarazko lan luze bat kaleratuko du. Eta aurrera penkantetako bada, sekretu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

amaitzen dabil, agian batzuentzat azten momentu honetan. Beintzate udako txiklea estiratzen jarraitzen dugu, baitare asteleneko txiklea, onelako kantekin, Turn the lights on. Hemen txegaztean azten olako kantazarra, 2010-eraino egin dugu salto hit puskau berreskuratzeko, Azkeneko ordu erdiari hasiera ematera goaz, ondoren sortzitan bealdea etengabe izango duzu, beraz, aprobetxatu ditzagun, 30 minutu.

alde antzutan ari zara. Nabaritzen da niretzat ere badirela azkeneko geita mar minutuak, eh? Aritz Mendiola hortxe. Front mana zeneko garaietako kanta bat entzuten ari zara. STR-ren ibilbidean badakizu bi abeslari izan direla. Bat, Aritz Mendiola eta oraingonetan Dana Herriaino. Bietan ongi baino beto moldaturen bi artista eta jarraian Justin Bieberren behiagoaz.

Entzun duzu azkeneko minutu hauetan hormetan idazten badaketa zelena dela, baina batzuetan agian azelena harintzeko azteudeko planetan pentsatzeak laguntzen du. Bestakit? Izan daiteke, bueno, ba esango dizut, esan ezineko ostiral honetan Etxarri Aranatzen kontzertu eskainiko duela, eta irainan zehar ere data desente ditula hortxe bazuzenekoak eskaintzeko. Beraz, sartu bere instan eta ez galdu esan ezinen bazuzeneko hoietako bat. Eta orain, ordua borobiltzen hasteko, Rosalía.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

amaika minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko esan dizut sortzitan bealdea etengabe izango duzula eta torren astetik aurrera ja bealdea benetan, eh? Aprobetxatu izagun azkeneko minutu hauetik hauek She's on my mind izaneko nekin, eh?

0: ver si te vas a caer. Baña con tranqui, ma, yo te cojo desde la cabeza a los pies. House de Masara, su cartulaza y mi sobrino la echó tal. La sembababa, el tira pasa, esa mona su seo ser.
1: Balista honaino iritsi gara, orain bai agurtzeko momentua iritsi da, bost minutu besterik ez arratsaldeko sortzitako seinale entzuteko, eta kabedorekin agurtuko naiz, Jarraian B aldea etengabe, eta ni bihar itzuliko naiz, ordu berdinean, leku berdinean, kanta ez berdinekin, baina konpainia egeiteko prest, Disfrutatu geratzen denaz, Muxu Bazar Alonson partez, aio!

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Idiborazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

0: bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon ez denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar.

0: lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Gaueko amarrak dira.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaueko amaikak dira. Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondixia.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

ikusi nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da